otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima Staradio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 23. dan je u mjesecu lipnju, mjerimo u ovome trenutku u gradu Đakovu 21 Celzijev stupanj. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jače razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, te na krajnjem istoku vjetar slab, ponegdje do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura zraka od 30 do 35, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.

0: Portali donose.
1: Što nam donose internet portali? Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 ujutro igra protiv Paname. Vatreni u Torontu love važna 3 boda za prolaz grupe i nastavak natjecanja. Panama nije protivnik od kojeg treba strahovati, ali na ovakvim natjecanjima mjesta za opuštanje nema. Lionel Messi je postavio novi rekord u ukupnom broju golova na svjetskim prvenstvima. Argentinac je režirao oba pogotka svoje reprezentacije u utakmici protiv Austrije, te sa svojih sada 18 pogodaka nadmašio Njemca Miroslava Klosa, koji je do sada držao rekord sa 16 golova. Matej Dodik prošao je drugi krug kvalifikacija za Wimbledon. Hrvatski sabor prošli tjedan izglasao novog guvernera Hrvatske narodne banke, većinom glasova novi čelnik postaje Ante Žigman. Ovaj tjedan sjednica sabora započinje slobodnim govorima zastupnika, nakon čega će se raspravljati o izvješću o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, čiji je podnositelj pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Prvi ovogodišnji toplinski val pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku. U tjednu koji je pred nama, vruće će biti u Hrvatskoj, posebno na Jadranu, gdje je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema Isus Spasitelj.
1: Mi smo gledali i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko priznaje da je Isus Sin Boži, Bog ostaje u njemu i on u Bogu.
0: Zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas, ako to mora biti, budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist, koga ljubite iako ga niste vidjeli, u koga vjerujete iako ga još ne gledate.
1: Klicat ćete od veselja neizrecivom i proslavljenom radosti, jer ćete postići cilj svoje vjere, spasenje duša. A naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja postojano očekujemo, Gospodina Isusa Krista, koji će preobraziti naše bijedno tijelo i učiniti ga jednakim svome slavnome tijelu.
0: Živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu, kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista.
1: Onomu koji vas može očuvati od pada i postaviti neporočne i razdragane pred njegovom slavom, jedinome Bogu koji nas je spasio po Isusu Kristu, našem Gospodinu, slava, veličanstvenost, vlast i moć, kako prije svakog vremena, tako i sada i u sve vijeke. Amen.
0: Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz poslanice Filipljanima, Titu, Judine poslanice, prve Ivanove i prve Petrove poslanice. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga...
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
8: Pred vatrenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europska zemlja na udaru toplinskog vala. Nakon ostavke Starmera, Burnham, kandidat za novog britanskog premijera.
7: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
7: Media Servis. Vijesti.
8: Jučer je održana svečanost obilježavanja dana antifašističke borbe u spomen parku Brezovica. Dan je to kada u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Republike Zoran Milanović.
9: Kada se na dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja 45. godine jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše. To ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na trnjanske kresove. Međutim, to je građansko pravo. Jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja. To je Veco Holjevac i to je Franjo Tuđman. Dva hrvatska partizana, komesara, molim lijepo.
7: Media Servis. Vijesti.
8: Prvi ovogodišnji toplinski val pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, gdje je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja zbog vrućine, ali i grmljavinskog nevremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Media Servis dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
10: S juga i jugozapada po visini nad veći dio europskog kopna pritječe topao i vrlo topao zrak, dok je prizemno polje visokog tlaka zraka. U takvim uvjetima na razini Europe izdana su brojna upozorenja na iznimno visoku temperaturu.
8: U tjednu koji je pred nama, vruće će biti u Hrvatskoj, posebno na Jadranu, gdje je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, pojašnjava prognostičarka Štibuhara.
10: Najviša temperatura će u većini predjela biti od 30 do 35 stupnjeva, dok će duže obale noći ponegdje biti vrlo tople, odnosno temperatura se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
8: Tople ljetne dane i početak godišnjih odmora mnogi koriste za odlazak na more, a ugodna i sigurna iskustva na plažama osiguravaju dežurni spasioci. Voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović za Media Servis roditeljima je poslala nekoliko savjeta za sigurno i uspješno ljeto na moru.
11: Ono što je najvažnije, što mi možemo poručiti, da roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi, ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
3: Media servis. Vijesti.
8: Sjednica Sabora nastavlja se slobodnim govorima zastupnika, nakon čega će se raspravljati o izvještaju i radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. čiji je podnositelj pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. Od 16 kandidata odbor će ih danas ispitivati 5.
3: Media servis. Vijesti.
8: Nakon niza nagađanja Keir Starmer podnio ostavku na mjesto britanskog premijera. Nakon što je nabrojao niz uspjeha koje je njegova vlada postigla, osvrnuo se na činjenicu da nema potporu svojih laburista. Nekoliko sati kasnije za novog člana parlamenta i izglednog kandidata za mjesto premijera prisegnuo laburistički političar Andy Burnham. Pregovori između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskog predstavnika u Švicarskoj s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma završeni su. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje rata u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnosnog prolaza kroz Hormuz. Iranska strana kao stvarni test navodi prekid sukoba u Libanonu gdje Izrael namjerava nastaviti okupaciju.
3: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 ujutro igra protiv Panave. Vaterni u Torontu love važna 3 boda za prolazak grupe i nastavak natjecanja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Ne treba bježati od toga da je Hrvatska protiv Paname veliki favorit. Reprezentacija iz Centralne Amerike vrijedi nešto malo manje od našeg nogometnog kluba Rijeke, ali nedvojbeno je da imaju svoje kvalitete. Izbornik Zlatko Dalić najviše ističe njihovu brzinu.
12: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rekingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
6: Iako je Panama sada u prvom planu, treba gledati malo unaprijed. Trener Željko Sopić ističe da ubrzo nakon Paname slijedi Gana, pa bismo u ovoj utakmici mogli vidjeti neka nova lica.
13: Mislim da je tu najveći problem da je razlika između druge i treće utakmice samo 3 dana. Mislim da će izbornik morati će dati priliku i drugim igračima, jer to su jednostavno van serijski napori i vrlo teško ćemo mi to izdržati sa 11, 12, 13 igrača, jer u 3 dana dvije utakmice gdje jednostavno znaš da te pobjede vode u drugi krug, znači morat ćeš neke stvari zarotirati, ali mislim da je to i izbornik Dalić između redova i najavio.
6: Tako je Petar Musa recimo dobio priliku startati u prvoj utakmici, a izbornik je to povjerenje vratio pogotkom. Možda će ovaj put od početka započeti Marko Pašalić, Moro Fruk ili neko četvrti. Jedna od naših najjačih karika u veznom redu, Mateo Kovačić, je radi ozljede od koje se oporavlja drugi dio klupske sezone, ostao na klupi, ali kaže kako je za Panamu spreman.
14: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolagan u ekipi.
6: Još je jedna važna stvar, podrška s tribina. Opće je poznato da u Torontu ima puno hrvatske dijaspore, stoga nije nemoguće da na stadionu budemo u većini. Na navijače se osvrnuo Mateo Kovačić.
14: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo, u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
6: Panama nije protivnik od kojeg treba strahovati, ali na ovakvim natjecanjima mjesta za opuštanje nema. Hoće li Hrvatska opravdati ulogu favorita i napraviti novi korak prema nokaut fazi, saznaćemo noćas u Torontu.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
16: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: U Dubrovniku je 30, Splitu 28, Rijeci i Šibeniku 26, Slavonskom Brodu i Zagrebu 21, Varaždinu 20, Osijeku 19, Gospiću 17 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i zgrmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestinice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
17: Media servis. Najbrža istina.
18: Žuta za radost.
19: Plava za sigurnost.
18: Narančasta za postojanost.
20: Ljubičasta za kreativnost.
18: Zelena za nadu.
19: Crna za odanost.
18: Bijela za čistoću.
20: Crvena za ljubav.
18: Obojite dan bojama Radio Đakova.
21: Dobro jutro, 7 sati i 10 minuta, čuli smo prvi jutarnje vijesti medija servisa. 23 su celzijeva stupnja u gradu Đakovu, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka 80%. Slijedi hit dana.
22: Hit dana, Radio Đakova.
23: Pozdrav dragim slušateljima Radio Đakova, ja sam Domenika, a vi slušate premijerno moju novu pjesmu Muško klasično.

0: Neonske minute. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.

Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost. Teško žabu u vodu natirati. Temelji se na jednostavnoj usporedbi iz prirode. Žaba je životinja koja veći dio života provodi u vodi ili uz vodu, pa je besmisleno pokušavati je nagovarati ili prisiljavati da uđe u svoje prirodno okruženje. Upravo zato se ovo izreke koristi kada želimo opisati osobu koju nije potrebno posebno uvjeravati da učini nešto što voli, što je odgovara ili što je donosi zadovoljstvo. Ova se izreka često upotrebljava u svakodnevnom govoru kako bi se na duhovit način istaknulo da je nečija spremnost za određenu aktivnost sasvim očekivana. Primjerice, ako netko obožava nogomet i jedva čeka otići na neku utakmicu, možemo reći teško žabu u vodu natjerati. Isto vrijedi za osobu koja rado putuje, druži se s prijateljima ili se bavi omiljenim hobijima. Takvu osobu ne treba nagovarati jer će to učiniti sve se i bez prisile.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
7: U trgovinama Mana 2 komada majica, kratki hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Zbog visokih temperatura Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe te kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu od 10 do 17 sati savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti čašu do čašu i pol vode svakih 30 minuta. Preporuke su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna eura, rumunjskim 14,8 milijuna, ciparskim 4,6 milijuna, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8 milijuna. Ovo su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti iz do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici ovih pet država članica Unije pretrpjeli su znatnu štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. Po dvije nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našica i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U noći i ujutro prolazno povećana naoblaka uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito prema istoku, danju pretežno sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja, ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 23 Celzijeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Mara Beljan u 83. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminule iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci. Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Ovogodišnje 26. Osječko ljeto kulture održat će se od 24. lipnja do 30. kolovoza. Publici će ponuditi 62 raznovrsna programa na više od 10 gradskih lokacija. Osječki centar za mir i nenasilje, ljudska prava poziva na događaj Osijek bez granica 24. lipnja s početkom u 17 sati u parku na Trgu Augusta Šenoe u Osijeku. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dana 23. lipnja 1899. godine rođen je Gustav Krklec, jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika 20. stoljeća. Rođen je u mjestu Udbinja kraj Karlovca, djetinjstvo i mladost proveo je na različitim mjestima tadašnje Hrvatske. Već je u ranoj dobi pokazivao zanimanje za književnost i umjetnost, a tijekom života djelovao je kao pjesnik, pripovjedač, eseist, prevoditelj, novinar i urednik. Svojim svestranim radom dao veliki doprinos hrvatskoj kulturi i književnosti. Krklec je književnu karijeru započeo kao pjesnik te se ubrzo istaknuo među predstavnicima moderne hrvatske lirike. Njegove pjesme karakteriziraju vedar ton, optimizam, bliskost prirodi i svakodnevnom životu te bogatstvo osjećaja. Posebno je poznata njegova zbirka Srebrna cesta, u kojoj je pokazao izniman smisao za stvaranje poetskih slika i izražavanje ljudskih emocija. Njegova poezija često slavi ljepotu prirode i čovjekove povezanosti sa svijetom koji ga okružuje. Osim književnosti za odrasle, Gustav Krklec ostavio je neizbrisiv trag i u dječjoj književnosti. Njegove pjesme za djecu odlikuju se maštovitošću, humorom, ritmičnošću i jednostavnošću izraza, zbog čega su i generacije mladih rado čitale. Tijekom života Krklec je radio kao urednik i novinar, te surađivao s brojnim književnim časopisima i kulturnim institucijama. Gustav Krklec preminuo je 30. lipnja 1977. godine, ostavivši iza sebe bogat književni opus. Danas ga pamtimo kao pjesnika vedrine, ljepote i životne radosti, ali i kao autora koji je znao pronaći put do dječjeg svijeta. Njegova djela i dalje se čitaju, proučavaju i prenose novim generacijama, potvrđujući njegovo važno mjesto u hrvatskoj književnoj baštini.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu, 813-249-822-271, brojevi su telefona. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, prigode svoje dragoj osobi, poželite najljepše za njen dan. Danas je 23. lipnja, sretan rođendan svima koji ga danas slabe, imendan za 23. lipnja, ovisi o kalendaru koje se koristi katolički ili pučki, ali u Hrvatskoj se najčešće navode Zdenka, Zdenko, u nekim proširenim kalendarima mogu se pojaviti varijacije tih imena ili dodatne dodatna manje česta imena, ali ova dva su standardno najčešća za taj datum. Evo svima koji danas slave imendan, sretan imendan, sretan imendan Zdenkama i izvedenicama imena Zdenko. Sretan rođendan dakle svima, nemamo poziva, no zato idemo poslušati hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Manova pjesma muško klasično na duhovit način opisuje ljubavne odnose i situacije u kojima se svatko može pronaći, bilo da je s jedne ili s druge strane priče. Iza pjesme stoji Natko Smoljan, koji je kroz duhovite i pitke stihove uhvatio ono što mnoge žene prepoznaju na prvu, ono famozno muško klasično. Nadam se da će zarazna melodija, ritam i refren koji ostaje u glavi nakon prvog slušanja zajedno s ljetnim spotom pronaći svoj put do slušatelja i da ćemo svakako na ovu pjesmu pjevati plesat zajedno na mojim ljetnim koncertima. Pozdrav dragim slušateljima Radio Đakova, ja sam Domenika, a vi slušate premijerno moju novu pjesmu Muško klasično.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Zbog visokih temperatura Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara. To se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe te kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperatura održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu od 10 do 17 sati savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućina, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti čašu do čašu i pol vode svakih 30 minuta. Preporuke su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna, rumunjski 14,8 milijuna, ciparskim 4,6, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8 milijuna. Ovo su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti iz do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. i u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici u ovih 5 država članica Unije pretrpjeli su znatnu štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. Po 2 nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našice i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva, trenutno u Đakovu iznosi 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: U trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
4: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Neonske minute.
1: Ljekarna Gabriela Đakova u suradnji s tvrtkom Omrač Dijagnostik i obrtom Metavija iz Đakova poziva vas na besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Saznajte sve o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika. Iskoristite priliku za besplatnu kontrolu, stručne savjete i odgovore na vaša pitanja o šećernoj bolesti. Savjetovanje ćemo održati u četvrtak 25. lipnja od 9 do 11 sati. Čekamo vas u ljekarni Gabriela Đakova.
2: Radio Đakova 822 249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo za danas jednog varimo tikvica, recept za fino jelo na žlicu koje će biti gotovo za pola sata. Tikvice su kraljice ljeta. To povrće moguće je pripremiti na različite načine. Možete ih peći, pirjati, pokati, grilati, upotrijebiti. Možete i u ukusnom povrtnom varivu. Donosimo vam recept za ukusno varivo tikvica koje se sljubljuju s drugim povrćem poput krumpira, paprike, mrkve. Najvažniji savjet sa pripremom ovog variva jest da ne prokuhate tikvice, stavite ih u lonac pred kraj kuhanja, a ne zajedno s krumpirom. Narežete li krumpir na manje kocke, treba će vam i manje vremena za termičku obradu cijelog jela. Varivo od tikvica bit će na stolu za oko pola sata. A koji su nam potrebni sastojci? 800 g nasjeckanih rajčica, 700 g tikvica, 500 g krumpira, 500 ml povrtnog temeljca, dvije mrkve, jedna paprika, jedan luk, 3 do 4 češnja češnjaka, sol i papar po želji, biljno ulje po želji, svježi peršin za posluživanje. Evo, riječ je o pripremi. Zagrijte malo ulja u loncu, pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk, papriku i mrkvu, pirjajte povrće nekoliko minuta dok ne omekša. Zatim dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte sve zajedno oko pola minute. Podlijte lonac povrtnim temeljcem, dodajte oguljene i nasjeckane rajčice, a može one iz konzerve. Dodajte oguljeni i sitno nasjeckani krumpir, sve dobro promiješajte. Kuhajte sve zajedno oko 10 do 15 minuta dok se krumpir termički ne obradi do kraja. Pred kraj kuhanja dodajte nasjeckane tikvice, kuhajte još koju minutu. Začinite varivo, pa poslužite sa svježim peršinom i kriškom domaćeg kruha. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami.

Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Dunedinske minute. Osatina grupa d.o.o. lider u poljoprivrednoj djelatnosti s dugogodišnjim iskustvom u otkupu i trgovini merkantilnih roba obavještava sve poljoprivrednike da je započela otkup ječma, pšenice i uljane repice. Brz prijem, točan i transparentan obračun, sigurna i brza isplata. Sve informacije možete dobiti na našim otkupnim mjestima u Sebeljcima, Kralja Tomislava 391, Gorjanima Bolokan 16, Josipovcu Ponitovačkom, Josipa Jurija Štrosmajera Bezbroja, Mrzoviću Crna Bara 39. Osatina grupa, vaš pouzdani partner.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Zbog visokih temperatura Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe te kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu 10 do 17 sati savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti čašu do čašu i pol vode svakih 30 minuta. Preporuke su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna, rumunjskim 14,8 milijuna, ciparskim 4,6, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8 milijuna. Ovo su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti s do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici u ovih pet država članica Unije pretrpjeli su znatnu štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe. Od 19. do 22. lipnja na području Policijske uprave Osječko-baranjske evidentirana su 43 alkoholizirana vozača, od kojih 22 osobnog automobila, 17 bicikla, 2 motocikla, 1 teretnog automobila i 1 električnog romobila. 2 vozača odbila su alkotest, dok su 2 vozača odbila testirati se na prisutnost droga u organizmu. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 21. lipnja u 20 sati u Čepinu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 41-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 2,24 promila alkohola u organizmu. Osim alkohola, utvrđena su još 243 prekršaja, od kojih 62 prekršaja nepropisnih brzina, 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, 13 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, 2 prekršaja upravljanja vozila pod zabranom, 4 prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, te 113 ostalih prekršaja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. Po 2 nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našice i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji vjetar slab, ponegdje da umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša temperatura zraka oko 32 celzijeva stupnja, trenutno u Đakovu 27 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati, a kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, tamburaški sastav Dunja, Život vrati. Na mjesto broj 9, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara. Astal, Dio srca tvog, na mjesto broj 8. Broj 7, Sinđir, Klupa, Slađan Poljak, Slađo, ja sam prava bečarina, na mjesto broj 6, Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 5. A u Zoru, Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić, na mjesto broj 3, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka, na mjesto broj 2 i broj 1, tamburašnice, Podrumski bečari, volio sam, volile su mene.

0: Bili su to podrumski bečari, volio sam, a volile su mene, mjesto broj 1, tamburašnice, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati, to su brojevi za vaše pozive u živo, možete nam pisati na 091-181-3296. 813-249-822-271 091-181-3296. Dobro jutro, dobar dan, glasovi za Ana Mariju, pozdrav vama. Glasovi, pozdrav iz Gašinaca, dajmo 3x3 glasa za Ana Mariju, 3x3 glasa za podrumske bečare, lijepi pozdrav iz Koritne, pozdrav u Koritnu. Glasovi za Sinđer za pjesmu Klupa, mjesto broj 3, 3x3 glasa Dari Udovičiću, dom će uvijek zvati. Onda još jedan SMS za Ana Mariju, glasovi iz Vladislavaca, Dari Udovičiću, dom će uvijek zvati, lijepi pozdrav, Slavonka sam vesela, glasovi za Ana Mariju, pozdrav sa Slunja i za podrumske bečare 3x3 glasa. Evo to je prvi blok vaših SMS poruka. Mi idemo poslušati u nastavku mjesto broj 10. Na mjestu broj 10, tamburaški sastav Dunja i Život vrati.
1: Tamburašnicin broj 10.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
14: Čekamo vas!
15: Čuli smo i tamburaški sastav Dunja, čuli smo pjesmu Život vrati. Otvoreni telefoni 813-249 i 822-271. Halo, dobar dan.
16: Dobar dan.
15: Dobar dan, lijepi
16: pozdrav. Lijep pozdrav od Marka iz Temeljaca, malo sam prelađen.
15: Ma da, oće to.
16: Znate šta, Ivanski krestovi treba u parku nastupati, preskakat vatru i lilat. Na tri člana iz Kuda Lipe, Matam, Ante i evo ja, Marku, smo lilali i preskakali vatru, pa sam se malo priladio.
15: Preskakali, preznojili se, onda vas je...
16: Tako, i naveče onda pešta i do jedan sat.
15: I još ste tamo kraj klime sjedili, eto, nevolje.
16: Da, uglavnom je bilo jako lipo, nastupali su različiti kudovi iz Hrvatske sa svojim vanjskim običajima, bilo je baš lipo.
15: Ajde, dobro, drago mi je čuti.
16: Da, evo, tri puta po tri glasa podrumske bećare.
15: Dobro.
16: I dvije majke. Bili pozdrav vama, Mario, Jozi i Marici na Sunčani Vir, gospodnoj Slavi Milice u Kopanicu, Baki Bari Lapoce, Boži Mame Mrdović, Baj Mati Baboselcu u Donju Debrinu. Evo, u nedelju je dječja smotra, dolazimo sa Kudom Lipa na dječju smotru, pa
15: dobro,
16: se vidimo.
15: O tom potom. Ajde, lijepi pozdrav.
16: Lijep pozdrav, Bog, Bog.
15: Eto ga, kako to hoće, prehlada. 813-249-822-271, ovo je tamburašnica, Zarenska tamburaška radionica, tamburaška toplista Radio Đakova. 091-1813-296, kaže ovako, tri puta po tri glasa za Brunu. Lijepi pozdrav svima. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Kešinaca, Koritne i Semeljaca. Glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav od, iz Tomašanaca, od Marka, pa onda za Bruno iz Budrovaca stižu glasovi. Još jedan SMS, glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav od Sanjenu iz Budrovaca stižu glasovi. Još jedan SMS, glasovi za Ana Mariju.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Stjepan Pavlović, Stipa, Tomislav, Žajdik, Braco, Bečari, Šokadije, 813-249-822-271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo, 0911-813-296 za vaše SMS poruke. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju, Tina, glasovi za podrumske Bečare, pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, dobar dan, tri puta po tri glasa za mlade Đakovčane, podrumske Bečare. Lijep pozdrav, molim vas, tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca. Lijepi pozdrav i vama. Još malo klupe za rezerve, garavi, mala krinolina.
4: Sinoć sam laganim korakom, malo skitao sokakom, malo drumom oko kere, tek onako da se mane biti je. Presle me štive ovih dana.

0: Mala krinolina garavi u tamburašnici Radio Đakova 813249822271 predve 031, brojevi su tamburašnice 091 1813296, brojevi za vaše SMS-ice. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
1: E, lijepi pozdrav vama, eto, i studiju i rezi.
0: Hvala lijepo.
1: Ja bi 3x3 glasa za gospodina Branka Polića i za podrumske večare, ako može, i za Ana Mariju Žonka.
0: Može, evo, upisao
1: i
0: sam.
1: I pozdravio bi gospodina Marka u Semeće, gospodina Božu i njegovu mamu u Mrzović, i eto, pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu, i gospođi Dubravki Bravić, i pozdrav Čika Brzi i baka Barije tu Lapovce i mojim komšijama Blaženki i njenom mami.
0: Ma može, eto. Evo.
1: Svima lijepi pozdrav.
0: Dobro, hvala lijepo.
1: Hvala puno.
0: Evo ga, bili smo malo u Kopanici, 813249822271, brojevi su tamburašnice, zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Glasovi za Branka Polića, za dvije majke, pa onda Bruni Bunjevcu, 3x3 glasa bilježimo, mjesto broj 4, pjesmi A u zoru. Ana Marija, Slavonska sam vesela, glasovi novi, evo upisano, glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. A nakon što smo bili malo na klupi za rezerve, idemo sada na mjesto broj 8, na mjesto broj 8, pobjednici Kaptola, Astal, dio srca tvog. Tamburašnici.

0: Evo nas nazad, Hastal, Dio srca tvog, to je ono što smo čuli u Tamburašnici, mjesto broj 8, Dio srca tvog. 813249822271, ima li koga pri telefonu? Dan Mario, tri puta po tri glasa i Joker, Ana Marije, pozdrav od Snježane. Evo tako nam piše Snježana, dobar dan Mario, glasove dajem Ana Marije, sve glasove i Joker. Pozdrav od Franje. Halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jel može tri glasa za Ana Mariju?
0: Može. Kog daje glasove Ana Mariji?
1: Halo.
0: Halo, tko daje glasove?
1: Slušateljica iz Slavonskog Šamca.
0: Iz Slavonskog Šamca. Što nam ima novoga u Slavonskom Šamcu?
1: Pa ništa, evo imaju neke pripreme za dan općine i eto tako.
0: Dobro.
1: U subotu i eto. Uvijek neka događanja imaju.
0: Stalno nešto, neka, to mi je drago čuti.
1: Stalno fešte.
0: Možete i do nas malo na fešte doći. Pa da, bit će
1: pa, valjalo bi, dobro bi bilo.
0: Pa eto, nađete si jedan dan, pa da.
1: Da, da, hvala ajde. Vam, ugodan dan, pozdrav.
0: Ugodan dan i vama, pozdrav u Šamac, glasove sam upisao, evo novoga telefonskog poziva. Halo, dobar dan.
2: Halo, Mario, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Vjerna slušateljica iz Runjanina. Ovako, 15 glasova, Mario, bio sam u susretu, brala Višnje, praviću Amaro za Branka Polića.
0: Amaro ćete praviti?
2: Nego.
0: A, pa dobro.
2: A, pa imam ja dvije unuke, dvije praunučice, ima nas, ko će se počastiti.
0: A, vino Amaro, to je ona stara pjesma, bila
2: je. Je, je, ajde Mario, Bog, budi pozdravljen. Sve na radio stanici, puno pozdravljam, ugodan dan, hvala lijepo za Branka.
0: Može, Branku sam upisao dvije majke, a ići će to uz Amaro. Ja sam mislio sok od višanja, neki kompot, nešto, ono, bit će tih nekakih proizvoda, a ono Amaro, evo ga, dobro, idemo dalje, 813249822271, to su brojevi Tamburašnice, glasavi za Slađu, za pjesmu Ja sam prava bečarina putem SMS-a, pa onda glasavi za Darija Udovičića, dom čovjek zna zvati, glasavi za Podrumske bečare i glasavi za Brunu za pjesmu Au Zoru. Evo tako ste vi to lijepo raspodijelili, a ja sam to upisao. Na mjestu broj 7 idemo na klupu, vodi nas tamo prva pjevačka konjička prva pjevačka konjica kako li se sve zove, ukratko rečeno Sinđer.
3: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: U trgovinama Manna dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Manna.
3: Osatina Grupa, lider u poljoprivrednoj djelatnosti s dugogodišnjim iskustvom u otkupu i trgovini merkantilnih roba, obavještava sve poljoprivrednike da je započeo otkup ječma, pšenice i uljane repice. Brz prijem, točan i transparentan obračun, sigurna i brza isplata. Sve informacije možete dobiti na našim otkupnim mjestima u Semeljcima, Kralja Tomislava 91, Gorjanima, Bolokan 16, Josipovcu Punitovačkom, Josipa Jurija Štrosmajera BB, te Mrzoviću, Crna Bara 39. Osatina Grupa, vaš pouzdani partner.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Bili smo dakle malo na klupi, uz Sinđir, čuli smo mjesto broj 7, bilježimo im 3x3 glasa, pa onda novi SMS koji kaže: pozdrav Mario i Đakovštino, 3x3 glasa za Ana Mariju Žonka, pozdrav od Dade. Evo, Dade nam je pisao, a ja glasove upisao. Volio sam, volile su mene zapjevač Antonija Žeravici, podrumske bečare, 3x3 glasa, tako kaže SMS. Pa onda glasovi za Darija Udovičića i pjesmu Dom će uvijek zvati, na mjesto je broj 3 ovoga tjedna. Glasovi za Astal, Sinđir i Slađu, evo ga, 3x3 glasa za podrumske bečare, pozdrav iz Forkuševaca, tako glasi ovaj SMS. Evo, bio je to krug vaših SMS-ica. Sada idemo još malo na klupu za rezerve. Idemo poslušati za kraj prvoga dijela Tamburašnice još nešto sa klupe za rezerve. Leon Grd, bila mi je jedina pjesma koja je također izvedena na ovogodišnjem Kaptolu. Čujemo se.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Zbog visokih temperatura Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe te kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu od 10 do 17 sati, savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti čašu do čašu i pol vode svakih 30 minuta. Preporuke su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna, rumunjskim 14,8 milijuna, ciparskim 4,6, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8 milijuna. Ovo su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti iz do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici u ovih pet država članica Unije pretrpjeli su znatnu štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe. Od 19. do 22. lipnja na području Policijske uprave Osječko-baranjske evidentirana su 43 alkoholizirana vozača, od kojih 22 osobnog automobila, 17 bicikla, 2 motocikla, 1 teretnog automobila i 1 električnog romobila. 2 vozača odbila su alkotest, dok su se 2 vozača odbila testirati na prisutnost droga u organizmu. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 21. lipnja u 20 sati u Čepinu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 41-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 2,24 promila alkohola u organizmu. Osim alkohola utvrđena su još 243 prekršaja, od kojih 62 prekršaja nepropisnih brzina, 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, 13 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, 2 prekršaja upravljanja vozilom pod zabranom, 4 prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom te 113 ostalih prekršaja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena. Po 2 nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našice i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, vjetar slab, ponegdje domiren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja, ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
4: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i ono.
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. U dobrom društvu, vrijeme brzo leti, kako nam izgleda lista? Mjesta broj 10, Tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, mjesto broj 9, Astal, Dio srca tvog, 8, Sinđir klupa, mjesto broj 7, Ja sam prava bečarina, Slađan, Poljak, Slađan, mjesto broj 6, Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 5, a u Zoru, Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, Darija Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 3, Ana Marija Žonka, Slavatka sam vesela, na mjesto broj 2, i broj 1, Tamuraštice, Podrumske bečari, Volio sam, volile su mene. Čuli smo bečare Šokadije, Stjepana Pavlovića, Stipu i Tomislava Žajtlika Bracu, čuli smo malu Krinolinu Garavik, čuli smo Leona Grda, bila mi je jedina, a nekako se poklopi s Tamburašnicom u susret novoj utakmici naših hrvatskih reprezentativaca. Tamburašnica je tu. Zato i danas na početku drugoga dijela Ivan Štivić i Slavonski vez, navijački bečarac.

0: ajmo sad na doček.
1: Eto ga, nadam se da će biti bolje nego protiv Engleza, no što je tu je, vjerujem u našu reprezentaciju. Halo, halo. Dobar dan, čujemo se.
2: Od Gaza, Darija.
1: Može, upisano Dariju Udovičiću, dom će uvijek zvati. Hvala lijepo, lijepi pozdrav tebi. Idemo dalje, 813-249-822-271, halo, halo. Halo.
3: Ponovo Marko iz Semeljaca.
1: Lijepi pozdrav Marko.
3: Evo tri glasa, tri puta po tri za Sinđi i pozdrav dešćina iz Slavonskog veza, posebno mom susjedu Gabriću, kad god u podrumu imaju probu. Penđer vodi prema drumu, čujem i ja i uživam u njihovoj probi.
1: Odlično, onda se...
3: Evo, odlično, da. Ajde. Do slušanja.
1: Do slušanja, lijepi pozdrav, Marko, evo mi ćemo dalje, idemo dalje, halo.
4: Dobar dan, evo mene gospod Mario po drugi.
1: Dobro.
4: Borila tri glasa za Branka Polića od mene, hvala lijepo.
1: Može, upisano Branku Poliću, halo, dobar dan.
5: Dobar dan,
1: dobar dan.
5: Može tri puta po tri glasa za podromske bečare.
1: Može, upisano.
5: Hvala lijepa.
1: Pozdrav vama. Halo, dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
6: Lijep pozdrav iz Andrijevaca.
1: Pozdrav Andrijevce, gospođo.
6: E tako, sunčano, vruće, toplo, ne znam šta.
1: Pa da, kaže ona pjesma, 30 u hladu.
6: Da.
1: Dobar.
6: Ovako, dva puta po tri glasa za Brunu.
1: Za Bruno Bunjevca vaše.
6: Da, i može. Sretan odlazak u Irsku, unuku Gabrijeli, njegovoj supruzi Teji, i dolazak nečaku, njeni, njegovoj gospođi sa Filipina.
1: Opa, evo, sretan odlazak. Dezire,
6: gospođa se zove Dezire.
1: Kako se zove?
6: Dezire.
1: Ajde, dobro, neobično ime za nas.
6: Pa eto, neobično, Filipinka, pa tako, niste tako, tako se zove.
1: Dobro, eto, pozdrav Filipinki.
6: Evo, vama isto pozdrav.
1: Evo ga, bili smo malo u Andrijevcima, na mjesto broj 6, Slađo Poljak, Slađo Poljak, ja sam prava bečarina.

0: Jedna je tople ruke, Viktorija Kulišić, ženka, pitomača, 2026, 813249822271. Dobar dan, po tri glasa dajem za Bruno Bunjevca, pozdrav teti Jadranki, Heleni, Rudiju, veliki pozdrav Nevenovcima, želi Maja Perica za Bruno Bunjevca, 3 puta po 3 glasa. Halo, dobar dan.
1: Pa dobar dan, na komadio.
0: Dobar dan, tebi izvoli.
1: Ovako, 3 glasa za Ana Mariju Žonku i ovu novu od Viktorije Kulišić.
0: Jedne tople ruke, Viktorija, da. Može, upisano. Hvala
1: i pozdrav pa svima koji me pa poznaju i vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo. A kad smo kod noviteta, idemo još malo na pitomaču. Štef se predstavio na pitomači ove godine sa pjesmom Mnogo žena ja sam sreo.

0: Aj. Ovako, glasat ćemo tri put po tri glasa za Anu Mariju, ja i mama.
1: Može, evo Ana Marija da...
0: I pozdravit ćemo odmah u Kešince Baru, dobro. Marka u Semelce, gospođu Nadu u Martince, Čika Brđu, onog Marka u Budravce, njegovu snašu, Slavena i Ivicu u Kopanicu, Vakabaru u Lapovce, prijatelja Peru Licitera i Gvozdanovića i sve što nas znaju i poznaju. Ugodan dan svima i tebi.
1: Hvala lijepo, lijepi pozdrav svima, a mi idemo na mjesto broj 5. Čeka nas Branko Polić i dvije majke.
2: Tamburešnicin broj 5.

0: Branko Polić, dvije majke u tamburašnici, Radio Đakovo, ima li koga pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan.
1: Mario, pozdrav iz Gupčeve.
0: Pozdrav u Gupčevu ulicu, izvolite.
1: Tri puta po tri glasa za Brunu i...
0: I?
1: Pozdravljam sve koje se... I ovaj, pozdravit ću Dodu i Bruninog brata Ivana i pitam ga kad ćemo ići malo zabaciti. Hvala
0: lijepo
1: i doviđenja.
0: Ajde, zabacite. Hvala lijepo. Upisao sam glasove. Tri puta po tri.

0: Glasa za podravske bečare, pozdravi Semeljac sa Šangaja, Selneć i Kešinaca. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Evo Kopanice, još jednom da čujemo.
1: Evo je, pozdrav još jednom mama iz studiju i reži. Za gospodina Branka bi, Polića,
0: dobro,
1: ako može, tri glasa i za podrumske eto bečare i za Darija Udovićića.
0: Može, upisao.
1: Da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića, Lisičera i Peru i Pasovića i pozdrav gospodinu Marku u Budrovce, to je njegove gospođi Kati i Zvonarici u Budrovce, pozdrav gospođi Kati isto.
0: Pozdrav da svima njima, pozdrav.
1: I vi tu pozdravam isto.
0: Može, evo pozdrav vama.
1: Eto, pozdrav i vama.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav, idemo dalje, 813249, halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, lijepi pozdrav sunčanih i vrućih Čajkovaca.
0: A eto, vrućih Čajkovaca, nije ni za na klupu sjesti.
3: E, pa da, Sinđir prvo.
0: Dobro, Sinđir prvo.
3: Bruno.
0: Bruno drugi.
3: E, i za predivnu
0: Dženkinu
3: pjesmu.
0: A, znači ovako, to bi bilo ukratko. Klupa u zoru, tople ruke. Eto,
3: pa
0: nek si
3: pa
0: ja mislim.
3: Pa kućeš bolje.
0: Dobro, tak ste vi odredili, nisam ja
3: ništa. I kako
0: ja
3: kaže,
0: ne.
3: Izla...
0: Ja sam samo upisao. Eto.
3: E, hvala lijepa.
0: Klupa
3: hvala
0: u zoru, jedne tople ruke. Ajmo, dobro.
3: Evo, lijepi pozdrav i do...
0: Lijepi pozdrav u Čajkovce, tako je to, dobro. Idemo na mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, a u zoru.
4: Tamburašnicin broj 4.

0: Dom će uvijek zvati Dario Udovičić, mjesto broj 3, Tamburaštica. Ima li koga još pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac. Je
1: da,
0: ovaj
1: hvala. Eto, glasat za Brunu. Tri za, puta po tri glasa.
0: Za Brunu, dobro, upisano.
1: Da, lijepa pjesma. Eto, hvala.
0: Hvala lijepo vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja bi tri puta po tri za Podrumske bečare.
0: Može, upisano.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jel može sada tri puta po tri za Sinđir?
0: Može za Sinđir, za pjesmu Klupa.
3: Da, hvala puno, pozdrav.
0: Pozdrav vama, Sinđir, Klupa, upisano. Pa kaže, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Oho.
4: Malo prije sam čuo da imate i Štefa na listu.
0: Evo nam Štefa, kaže, mnogo žena ja sam sreo.
4: Ja isto.
0: Pa, ja sam vam to...
4: Za njega tri puta po tri, 33 ako će
0: hvala. A joj, dobro. Ja sam vam to bio malo najavio onda da će doći, ali evo nisam htio otkriti tajnu. Dobro.
4: Dobro.
0: Uglavnom vašem prijatelju Štefu bilježimo glasove. Hvala lijepo vama i vašim pjetlovima. Lijepi pozdrav. Idemo dalje. Pozdrav ovaj puta, tri puta tri glas, put tri glasa za Podrumske bečare, a stali Brunu. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, drugi puta za Brunu i može za Berde Band.
0: Nemamo Berde Band, Brunu
5: imamo. A na klupi?
0: A, na klupi Sinđir, kaže.
5: A, može Sinđir.
0: Može, onda Sinđir.
5: Može.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav. Pozdrav tri puta po tri glasa za Slađu, pa za Sinđer ponovo, pa i glasovi tri put tri za Podrumske bečare, Ana Marije, glasovi za Slavonka sam vesela, pa glasovi ponovo za Štefa i za ovu novu pjesmu Viktorije Kulišić-Đenka, jedne tople ruke. Svidjele su vam se pjesme sa Pitomače 2026. Mi bi mogli lagano krenuti na mjesto broj 2. Na mjesto broj 2 čeka nas Slavonka vesela, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka.
6: Tamburašnicin broj 2.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Ljekarna Gabriela Đakula u suradnji s tvrtkom Roche Diagnostik i obrtom Metavija iz Đakova poziva vas na besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Saznajte sve o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika. Iskoristite priliku za besplatnu kontrolu, stručne savjete i odgovore na vaša pitanja o šećernoj bolesti. Savjetovanje ćemo održati u četvrtak 25. lipnja u 9 do 11 sati. Čekamo vas u ljekarni Gabriela Đakula.
3: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Čuli smo i Ana Mariju Žonka, Slavonka sa Vesela, čuli smo mjesto broj 2, ovo tjedna je Tamburašnica, ovo tjedna je Zanatske Tamburaške radionice, Tamburaške top liste, Radio Đakova, Ana Marije, dva puta po tri, kako god, glasova, Slavonka sam Vesela, Bruni Bunjevcu, a u Zoru glasovi. Glasovi za Štefa, još jednom za pjesmu Mnogo žena ja sam sreo, pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa, tri puta po tri glasa Mladim podrumskim bečarima, pjesmi Volio sam, Volile su mene, pa onda za novu pjesmu Viktorije, Jedne tople ruke, također bilježimo glasove, glasovi ponovo za Brunu, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, glasovi. Još novi glasova za Ana Mariju, za Slavonka sam Vesela, evo sad ono društvo koje bere višnje je zadovoljno, pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa i podrumskim bečarima novi glasovi. To je bilo ukratko to što se tiče vaših SMS-ova. Hvala vam lijepo za sve SMS-ove koje ste slali i danas u Tamburašnicu, hvala za vaše pozive, hvala za vaše glasove. Naravno da zakazujemo novo druženje za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu, kada ćemo zasvirati ponovo dobru tamburašku glazbu, kada je na rasporedu novo izdanje tamburašnice, zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Do tada, lijep vam pozdrav uz tamburašnicino mjesto broj 1 uz podrumske bečare i Volio sam, volile su mene.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Pred Vatrenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europska zemlja na udaru toplinskog vala. U Saboru počinju saslušanja kandidata za ustavne suce.
5: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, a nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Iznadprosječna toplina zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg, stoji u novom priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Toplinski val zahvatio je velike dijelove Europe. U Španjolskoj su temperature na mjestima dosegle 40 stupnjeva Celzijevih. 12 talijanskih gradova izdalo je upozorenja zbog ekstremnih temperatura. U Francuskoj je cijela zemlja pod crvenim alarmom zbog temperatura, a vlasti su zakazale sastanak zbog smrtnih slučajeva uzrokovanih temperaturama. U Njemačkoj je zabilježen porast smrtnih slučajeva tijekom plivanja uslijed rasta temperatura, a rekordne brojke očekuju se i u Belgiji te Ujedinjenom Kraljevstvu.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Dogovoreni su novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. S druge strane, u Washingtonu započinje novi krug pregovora između Izraela i Libanona.
7: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni, a sljedeća će faza pregovora uključivati politički odbor na visokoj razini koji nadgleda posredovanje. Tako su se nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj dogovorili o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i okončali borbe u Libanonu. Iranski glavni pregovarač Mohamed Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu razgovora o Libanonu, pitanja izuzeća za naftu i pitanja oslobađanja zamrznutih sredstava.
8: Svi bi trebali znati da se upravljanje hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
7: Potvrdio je pritom isplatu dviju tranši zamrznutih sredstava u iznosu od 6 milijardi dolara i rekao da sankcije iranskom naftnom sektoru ostaju na snazi, jer konačni dogovor još nije postignut. Također u Washingtonu započinje i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a i trebao bi trajati do četvrtka. Najnoviji razgovori dolaze nakon što su pregovori između SAD-a i Irana rezultirali sporazumom o prekidu vatre 19. lipnja, koji se i uglavnom održao. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je izraelska vojska uspostavila takozvanu tampon zonu, koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. Za Media Servis, Nina Mohorović.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Saborski zastupnici radni tjedan započeli su raspravom o izvještaju pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, a Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kreće sa saslušanjima kandidata za ustavne suce. Danas je na rasporedu od 13 sati predstavljanje njih 5, a sutra još 11. Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca, a radi se o ponovljenom natječaju nakon što se oporba i vladajući nisu uspjeli dogovoriti oko kandidata. Na pitanje očekuje li se da će novi ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja kada započinje ljetna stanka u Saboru i hoće li biti održan rad ako se izbor oduži do jeseni, predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić jučer je odgovorio.
9: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Ponavljam, nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. A neće, radit ćemo kao i do sada, ali ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
3: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat igra drugu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu s Panamom u Torontu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
10: Hrvatski nogometaši traže prve bodove u svojoj skupini na mundijalu. Vatreni su jučer doputovali iz Washingtona, a jutro su odradili posljednji trening prije utakmice. U susret sraza s Panamom na konferenciji za medije sudjelovali su izbornik Zlatko Dalić i veznjak Manchester City Mateo Kovačić. Izbornik Dalić komentirao je Panamu.
11: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
10: U Torontu se nalazi velika zajednica Hrvata, tako da podrške neće nedostajati. Važan impuls tribina komentirao je Kovačić.
12: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
10: A za Hrvatsku će se glasno navijati i ovdje, gdje navijači priželjkuju pobjedu. Pitali smo sugrađane kakva su njihova očekivanja.
13: Očekujem napetu utakmicu, borbu do samog kraja, sigurna pobjeda Hrvatske.
14: Očekujem, nemam pojma, mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu, vjerujem da smo puno bolji.
15: Pa očekujem da ćemo večeras izaći na teren jako i samopouzdano i da ćemo zaboraviti onu katastrofu protiv Engleske, minimalno 3-0 i sva tri gola Baturina.
13: 2-0, Perišić i Musa.
14: 3-1 za naše i Musa, Baturina i Luka će zavi danas.
10: Prije susreta Panama i Hrvatske od 22 sata igrat će Engleska i Gana. Na ljestvici skupine L vode Englezi s 3 boda koliko ima i drugoplasirana Gana, dok su Panama i Hrvatska bez bodova. Konačni raspored u skupini bit će poznat nakon posljednjeg kola u kojem se 27. lipnja sastaju Panama i Engleska te Hrvatska i Gana. A obje utakmice igrat će se u 23 sata po srednjoevropskom vremenu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
17: Info Plus.
16: Plus.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljen rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
16: Info Plus.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovniku i Šibeniku 34, Splitu 33, Makarskoj 32, Rijeci 31, Zadru 30, Krapini, Sisku i Slavonskom Brodu, Osijeku i Zagrebu 29, Gospiću, Karlovcu i Bjelovaru 28, a Varaždinu 27 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i zgrmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
18: Žuta za radost.
19: Plava za sigurnost.
18: Narančasta za postojanost.
20: Ljubičasta za kreativnost.
18: Zelena za nadu.
19: Crna za odanost.
18: Bijela za čistoću.
20: Crvena za ljubav.
18: Obojite dan bojama.

0: 12. sati i 11. minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo i podnevne vijesti Medija servisa. Idemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Prije svega, evo, provjera naravno i trenutne vremenske situacije. Svi znamo da je evo vrlo toplo i vrlo vruće zapravo u našem gradu. 31 Celzijev stupanj, toliko trenutno mjerimo što se tiče same temperature. Uz evo napomenu da će ta temperatura i rasti tijekom ovog današnjeg dana za otprilike još 1 ili 2 Celzijeva stupnja, dakle do 32 ili 33 Celzijevih stupnjeva. Mi ćemo naš novi glazbeni sat, kao i uvijek, nakon podnevnih vijesti, otvoriti uz Hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova. Manova pjesma muško-klasično na duhovit način opisuje ljubavne odnose i situacije u kojima se svatko može pronaći, bilo da je s jedne ili s druge strane priče. Iza pjesme stoji Natko Smoljan, koji je kroz duhovite i pitke stihove uhvatio ono što mnoge žene prepoznaju na prvu, ono famozno muško-klasično. Nadam se da će zarazna melodija, ritam i refren koji ostaje u glavi nakon prvog slušanja zajedno s ljetnim spotom pronaći svoj put do slušatelja i da ćemo svakako na ovu pjesmu pjevati, plesati zajedno na mojim ljetnim koncertima.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera naravno trenutne situacije na našim cestama. Na samoj stranici Hrvatskog autokluba nema nekih posebnih ograničenja, možemo reći, eventualno evo da se usporeno vozi tamo gdje su radovi, dakle sve više manje očekivano i logično, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, ono što evo svakako treba napomenuti, osobito ako idete na neka dulja putovanja, izrazito je važno evo biti u klimatiziranom automobilu, naravno imati dovoljno tekućine, po mogućnosti evo rashlađene naravno za sve one koji se nalaze u automobilu, pazite na sebe, pazite na sve oko sebe, poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
2: Mi nastavljamo dalje, nastavljamo 100 na sat, kako nam kaže pjesma Ive Amulića, još nekoliko pjesama, a onda naravno i naša standardna rubrika Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Usporili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249

0: putujem bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Putujem bez putovanja. Evo, danas smo se odlučili za jedno vrlo prigodno putovanje. Naravno, imaginarno putovanje, evo, putem našeg etera, ali jako puno, možemo reći, ljudi iz Hrvatske, evo, naravno, iz cijele dijaspore su zapravo ostvarili i to pravo putovanje. Idemo danas malo do Toronta. Toronto je najveći grad u Kanadi, glavni grad provincije Ontario. Prema posljednjem popisu stanovništva, Toronto ima negdje otprilike oko 3 milijuna stanovnika, ali ono cijelo metropolitansko područje je negdje otprilike oko 6,5 milijuna. Grad je dio Zlatne potkove, regije Ontario, vrlo gusto naseljene regije uz samo jezero Ontario. Cijelo to područje, ako bi tako gledali, otprilike ima negdje oko 7 milijuna stanovnika. Ono što je zanimljivo, Kanada je ogromna zemlja, površinski stvarno ogromna, ali evo zapravo jedna šestina, odnosno otprilike možemo reći negdje oko 15 do 20% svih radnih mjesta nalazi se na tom području. I ono što je također jako zanimljivo, gotovo 25% populacije cijele Kanade upravo živi na tom području, dakle možemo reći svaki četvrti Kanađanin zapravo živi u tom području gdje se nalazi i sam grad Toronto. Inače, CN Toranj visok je preko 500 metara, donedavno je zapravo bio i najviša građevina na svijetu, visok je gotovo, odnosno visok je čak i preko 500 metara. Dakle, već smo rekli, Toronto se zapravo nalazi na samom jugu Kanade uz jezero Ontario. Ontario je naravno dio velikih jezera koje su spojene sa Atlantskim oceanom i čine naravno vrlo značajan vodeni put. Sredinom jezera prolazi i granica između Kanade i SAD-a, te su naravno vrlo značajne prekogranične veze preko tog jezera. Svakako treba napomenuti, Toronto se nalazi u najgušće naseljenom i gospodarski zapravo najrazvijenijem dijelu Kanade. Posljedica, naravno, pogodne klime i naravno također važna posljedica, blizina SAD-a. Taj prostor ima i najpogodniju klimu u Kanadi, umjerenu, vlažnu, kontinentalnu klimu. Naravno, neboder Burj Khalifa je pretekao CN Tower, on je visok 553 metra, dok je naravno Burj Khalifa visoka gotovo 830 metara. Jako puno stvari se može vidjeti u samom Torontu, naravno glavni kanadski, međunarodni, poslovni, ali i financijski centar smatra se najvažnijim kanadskim gospodarskim gradom. U financijskoj četvrti ima jako puno banaka i brokerskih tvrtki i ono što svakako treba napomenuti, jedna od najvećih burzi na razini cijelog svijeta nalazi se upravo u Torontu. Grad je također jedno važno medijsko, izdavačko, telekomunikacijsko, informacijsko, ali i filmsko središte. Tu su jako puno, možemo reći, poznatih tvrtki koje evo upravo u Torontu imaju svoje sjedište. Prekrasne su fotografije koje se mogu pronaći na internetu, ima ih jako puno. Evo, kažem, s obzirom da i naša nogometna reprezentacija upravo noćas igra u samom Torontu, jako puno naših stanovnika će se evo iz prve ruke zapravo upoznati sa svim ljepotama kako Kanade, tako i grada Toronta. Mi ćemo današnju rubriku, evo, zaključiti uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu.

0: Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Osatina Grupa, lider u poljoprivrednoj djelatnosti s dugogodišnjim iskustvom u otkupu i trgovini merkantilnih roba, obavještava sve poljoprivrednike da je započeo otkup ječma, pšenice i uljane repice. Brz prijem, točan i transparentan obračun, sigurna i brza isplata. Sve informacije možete dobiti na našim otkupnim mjestima u Semeljcima, Kralja Tomislava 91, Gorjanima, Bolokan 16, Josipovcu Punitovačkom, Josipa Jurija Štrosmajera BB, te Mrzoviću, Crna Bara 39. Osatina Grupa, vaš pouzdani partner.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Zbog visokih temperatura, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog i prekomjernog povišenja tjelesne temperature te nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem te temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati, savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad, te popiti 1 do 1,5 čašu vode svakih 30 minuta. Preporuke su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. A kako se Đakovčani nose s vrućinama? Ovih vrućih dana i fontana na Đakovačkom središnjem trgu, osim golubovima, poslužila je za osvježenje i prolaznicima, odnosno turistima.
2: Pa dobro, evo vidite, ovako se osvježim, hladnom vodom pije se voda i klima i u hladu drža se hlad. A inače mogu ja sam malo jače, ali mogu ja podnijeti isto vrućinu. Je turistički, evo bili u Vukovar, Osijek, sa u Đakovu i odešmo za Zadar nazad kući. Pa i nije tako vruće, ima 2 dana i nije tako. A inače dojmovi, nije ovo meni prvi put, a dojmovi Slavonija, kada Slavonija, naša ravna hrvatska Slavonija. A bio sam ja ovdje na Đakovačkim vezovima, sam folklorom, dolazio sam ja tu.
3: Ja sam smrznit jako, pa meni ovo pogoduje. Tako da sam ja ugodno iznenađen, samo ne valja za bašću, jer sad malo kad sam u penziji radim bašćicu, ali pogledao sam skroz do iza vezova će biti temperatura, čak 308, tako da ne volim dugoročno.
4: Ja sam lav, a inače ljetna životinja, to podnosim dobro, nema problema.
1: Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna, rumunjskim 14,8, ciparskim 4,6, hrvatskim 4,4 milijuna eura te slovenskim 2,8 milijuna. Ova su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti sa do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. i u prvoj polovini 2026. godine poljoprivrednici u ovih 5 država članica Europske unije pretrpjeli su znatnu štetu te gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. godine donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe. Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Dario Hrga obranio je 23. lipnja na Papinskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz kanonskog prava, objavio je tiskovni ured. Disertacija se bavi pravno-pastoralnom analizom ustanove kumova u zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s posebnim naglaskom na postojeću praksu te mogućnost budućih normativnih i pastoralnih usmjerenja u okviru Hrvatske biskupske konferencije. Rad je podijeljen u 3 opsežna poglavlja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđena jedna osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našica i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana, ali zapravo u ostatku cijelog ovog tjedna, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren, sjeverni ili sjeverozapadni.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Svaki dan ima 24 sata.
5: Svaki sat 60 minuta.
0: Svaka minuta 60 sekundi.
5: Uz vas smo 1440 minuta
0: ili 86400 sekundi svakoga dana.
5: Računajte na nas.
0: Yeah.
5: Vaš Radio Đakovo. Ha ha ha!

0: zagrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Mare Beljan, koja je preminula u 83. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Na električnoj gitari pif.
2: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
3: Osatina grupa, lider u poljoprivrednoj djelatnosti s dugogodišnjim iskustvom u otkupu i trgovini merkantilnih roba, obavještava sve poljoprivrednike da je započeo otkup ječma, pšenice i uljane repice. Brz prijem, točan i transparentan obračun, sigurna i brza isplata. Sve informacije možete dobiti na našim otkupnim mjestima u Semeljcima, Kralja Tomislava 91, Gorjanima, Bolokan 16, Josipovcu Punitovačkom, Josipa Jurija Štrosmajera BB, te Mrzoviću, Crna Bara 39. Osatina grupa, vaš pouzdani partner.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Sportske minute.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, naših sportskih minuta u kojima ćemo naravno danas govoriti o nogometu, naravno o svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije najave svega onoga što nas očekuje naravno tijekom večeri, uz poseban naglasak naravno na 1 sat u noći kada nas očekuje utakmica između Hrvatske i Paname, samo ćemo kratko evo pogledati unazad, odnosno pogledati evo raspored jučerašnjeg dana i rezultate. Argentina je došla do nove pobjede 2-0 protiv Austrije, ili možemo reći Lionel Messi je došao do nove pobjede. Dakle, Argentinci u dvije utakmice imaju gol razliku 5-0, imaju dvije pobjede, svih pet pogodaka postigao je Lionel Messi, tako da eto, prestigao i Klosea, postao zapravo najbolji strijelac u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava. Imali smo jedan prekid na utakmici između Francuske i Iraka zbog evo vrlo specifičnih američkih zakona. Utakmica je morala biti prekinuta zbog grmljavinskog nevremena, tako da eto, na kraju pobjeda Francuske, 3-0 je bio ukupan rezultat, tako da eto, Francuzi također uz dvije pobjede prolaze dalje. Oni koji također idu dalje, to je reprezentacija Norveške koja se nakon jako dugo vremena vratila na svjetsko prvenstvo i evo u vrlo izazovnoj skupini, 4

0: komada zabili Iraku, sada 3 gola Senegalu, 3-2 je bio rezultat, tako da eto Norveška i Francuska su sigurne iz te skupine. Senegal još uvijek ima nade, ako pobjede Irak i ako ta gol razlika bude dobra, postoji vrlo vjerojatno scenarij gdje bi sa 3 boda i jednom pristojnom gol razlikom mogli ići dalje, ali naravno odgovarala bi im što veća pobjeda protiv Iraka. Irak naravno ima matematičke šanse, ali jednostavno kvalitetom su debelo iza Senegala. U ranim jutarnjim satima za posebne nogometne sladokusce igrali su Jordan i Alžir. Alžirci su došli do pobjede i do svojih prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. Jordan, možemo reći, ostavio je dobar dojam. Eto, 0 bodova, izgubili su i od Austrije, sada su poraženi od Alžira, ali definitivno, eto, pokazali su da nisu zalutali na ovo svjetsko prvenstvo, da imaju određenu kvalitetu i eto, definitivno imaju razloga biti ponosni na sebe. Naravno, fokalna točka današnjeg programa, naša nogometna reprezentacija koja će evo po našem lokalnom vremenu u 1 sat u noći, dakle eto službeno možemo reći u srijedu u 1 ujutro, igrati utakmicu protiv reprezentacije Paname nakon onog eto nesretnog i nespretnog poraza od momčadi Engleske u prvom kolu. Nastavljamo svoj put na svjetskom nogometnom prvenstvu i definitivno igramo ključnu utakmicu jer upravo ova današnja 3 boda mogla bi biti vrlo vjerojatno i ključna za sam nastavak svjetskog prvenstva, pa evo poslušajmo kako je utakmicu najavio naš izbornik Zlatko Dalić.
1: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
2: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj 2 mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolagan u ekipi. Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
0: Evo, čuli smo izbornika Dalića, čuli smo naravno i veznjaka Mateja Kovačića. Pozabavit ćemo se sada malo i sastavom Hrvatske u toj noćnoj utakmici. Ono što sigurno znamo, prelazimo ponovno na 4-2-3-1, onu našu standardnu formaciju, dakle nećemo više koristiti ili barem na današnjoj utakmici nećemo koristiti 3 stopera. Idemo redom po pozicijama, od onih sigurnih do onih mogućih. Na golu će sigurno biti Dominik Livaković, bekovi su također sigurni, naravno Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Jedan od stopera će biti Josip Šutalo. E sada, tko će biti pored Šutala? Hoće li to biti Pongračić, Erlić ili Čaleta Car? To je onako jedno dobro pitanje. Vušković neće sigurno, evo to je ono što se može definitivno potvrditi. Po nekim najnovijim informacijama, Čaleta Car bi evo trebao zaigrati pored Šutala. Modrić je naravno siguran. Pored Modrića, Sučić ili Kovačić. Vrlo vjerojatno Sučić, ali evo postoji nekakva varijanta da možda i Kovačić krene. Ono što sigurno znamo, lijevo sigurno igra Perišić, na poziciji desetke će sigurno zaigrati Martin Baturina i u napadu sigurno Ante Budimir. E sad, tko će igrati desno? Marko Pašalić, Mario Pašalić, čak nekakva kombinacija najnovija koja se spominje da bi se mogao u sastav vratiti i Andrej Kramarić pa zaigrati tu poziciju. Hoće li to možda značiti da onda Perišić ide na desno krilo, Baturina na lijevo pa Kramarić na desetku? To su sad evo razne kombinacije, evo tražimo tog desnog krilnog igrača. Marko Pašalić je zapravo možemo reći jedini pravi krilni napadač, sve ovo drugo su nekakva kombiniranja i rotiranja. U svakom slučaju, eto, puno je nepoznanica. Ono što možemo zaključiti, pa nama definitivno nije momčad naše kvalitetne razine. Ono što definitivno ulazimo u današnji dvoboj kao veliki favoriti, ali isto tako, evo, svi oni koji su gledali utakmicu između Paname i Gane, mislim da će shvatiti ove moje riječi. Panama se pokazala kao jedan tvrd orah. Panama je definitivno Protiv Gane minimalno zaslužila uzeti bod, ako ne čak i sva tri, eto, iz jednog naivnog kontranapada duboko u sudačkoj nadoknadi primili su pogodak i na kraju izgubili utakmicu, ali evo pokazali su da imaju što za reći na ovom svjetskom prvenstvu. Fizički smo puno dominantnija reprezentacija od njih, prekidi bi nam mogli i trebali biti forte, tako da je to definitivno veseli, recimo ulazak Budimira i sličnih igrača u sastav, jer to bi mogla biti velika prednost na prekidima. Šteta što neće zaigrati Luka Vušković, koji također ima izrazito dobru igru glavom, dakle korneri, slobodni udarci i slično, ali evo u svakom slučaju nadamo se pobjedi, vjerujemo u pobjedu i ta tri boda mogla bi biti ključna, ali naravno sigurno da ćemo neovisno o rezultatu današnje utakmice bodove tražiti i protiv Gane. Eto, idemo si naravno nekako pokušati omogućiti malo lakši ždrijeb da ne moramo odmah ići na najgore moguće, odnosno na najteže moguće reprezentacije. Biće program izrazito zanimljiv za sve ljubitelje nogometa. Već u 19 sati prva utakmica, Portugal protiv Uzbekistana. Eto, Portugal traži priliku za iskupljenje, vrlo tanka i blijeda utakmica u prvom kolu, neriješen rezultat protiv Demokratske Republike Kongo. Današnjom pobjedom protiv Uzbekistana Portugalci bi trebali razriješiti pitanje prolaska dalje. Uzbekistan nema bodova i vrlo vjerojatno nema nekakve velike i realne šanse protiv Portugala. Engleska je naravno veliki favorit protiv Gane, to je ona druga utakmica u našoj skupini. Ta utakmica igra se s početkom u 10 sati, nekako bi nama, možemo reći, najviše odgovaralo da Englezi dođu do pobjede, pa onda da zapravo protiv Gane imamo jedan direktni dvoboj za tu drugu poziciju. Naravno i neriješeno nam nekako dugoročno odgovara, ali nekako je malo vjerojatno zaočekivati da Panamci mogu nešto napraviti protiv Engleske, pa onda bi možda bilo zapravo najbolje da Englezi pobjede, osiguraju prvo mjesto, pa onda dvoboj Hrvatske i Gane za drugu poziciju. I eto, za sve one koji ne znaju što će raditi nakon utakmice Hrvatske, koji eto ne žele spavati, Kolumbija i Kongo u 4 ujutro, vrlo popularni termin, vrlo zanimljiva utakmica, tako da eto, za noćne ptice, za one koji se jednostavno neće moći smiriti nakon utakmice naše nogometne reprezentacije, eto jedna poslastica u ranim jutarnjim satima. Puno sreće našim vatrenima, evo, nadamo se pobjedi i prolasku dalje. Sportske minute zaključujemo uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu. Dakle, reper Nered i Zaprešić Boysi snimili su drugu verziju pjesme Srce vatreno. Ona prva datira nam tamo još iz davne 2006. godine, kad se svjetsko prvenstvo igralo u Njemačkoj. Eto, 20 godina poslije, druga verzija Srce vatreno 2.
3: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Najgore je u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj i gdje je od vrućine preminulo 20 osoba. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su poručili da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Upozorili su da su na Jadranu i dalje na snazi žuto i narađasto upozorenje. Dodatan rizik predstavljaju tople noći, kada temperatura zraka ostaje na 25 stupnjeva ili više, a od petka će najviše dnevne vrijednosti unutrašnjosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih. Na više sudova u nekoliko gradova jutros su poslane dojave o eksplozivnim napravama. Nakon zaprimanja dojava, policija je pregledala sudove u Vukovaru, Vinkovcima, Osijeku, Šibeniku i Pazinu. Utvrdila da su lažne, pa slijedi kriminalističko istraživanje. Podsjetimo da su prije dva mjeseca mete ovakvih lažnih dojava bile mahom obrazovne institucije. Zagreb će ponovno postati središte svjetske atletike. Od 24. do 26. lipnja održat će se 76. memorijal Borisa Hanžekovića, najstarija sportska priredba u Hrvatskoj, na kojoj će nastupiti najveće zvijezde svjetske atletike. Memorijal započinje skokom u vis za žene na zagrebačkim fontanama, a veliko finale će se održati na Mladosti. Tim povodom u intervju Medija servisa ugostili smo direktora mitinga Natka Bošnjaka.
2: Pa evo, godišnje izdanje u jednom novijem terminu koje možemo reći sredina prema vrhuncu atletske sezone svakako će dobiti najbolje rezultate dosad, s obzirom da su sportaši u najboljoj formi, hvataju što bolje rezultate, tako da ovogodišnji možemo reći da će rezultatski biti najuspješniji od svih ovih do sada.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 36, u Osijeku i Zagrebu je 31, a u Rijeci je 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Dragi naši slušatelji, slušate naš ljetni program. Boris Novković otvara nam novi glazbeni sat, a uskoro se bavimo i zdravstvenim temama u našoj standardnoj emisiji Put do zdravlja.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
4: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
5: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
7: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
8: Dobrodošli u ženski rukometni klub

0: Zda.
1: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Toplinski val prži nas od ranih jutarnjih sati. Evo kako se zaštititi od opasnih vrućina u sljedećim danima. Evo možemo reći, svakog ljeta ista priča, evo može biti samo sve ekstremnije i sve zapravo toplije svakoga sljedećeg ljeta. Poseban oprez naravno preporučuje se svim starijim osobama, maloj djeci, naravno trudnice, kronični bolesnici, osobe koje evo imaju razne bolesti srca, krvnih žila, dišnog sustava, bubrega ili evo imaju dijabetes. Pretpostavljam da znate, ali evo očekuje nas ekstremno vrijeme, kako danas, tako i u svim danima koji nam zapravo dolaze i u ovom tjednu i dokle god zapravo seže pogled što se tiče same vremenske prognoze, izrazito visoke temperature, pri čemu će se evo dnevni maksimum i zapravo gotovo svakog dana ići debelo iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Naravno, svi jako dobro znate, takvi uvjeti predstavljaju povećan rizik za zdravlje, osobito evo zbog dugotrajnog izlaganja toplini bez onog noćnog značajnijeg osvježenja, što definitivno dodatno povećava oporavak našeg organizma. Poseban oprez u ovakvim danima i u ovakvim trenucima, kako smo rekli, dakle starije osobe, mala djeca, trudnice, kronični bolesnici, s tim da tu poseban naglasak, kažem, stavljamo na osobe koje imaju problema sa srcem, zatim koje imaju problema sa dišnim sustavom, bubrezima ili dijabetesom. Naravno, osobe koje rade na otvorenom, koje evo nemaju, možemo reći, mogućnost raditi u klimatiziranom prostoru, definitivno su izloženi većem riziku kako od iscrpljenosti, tako i od toplinskog udara. Tako da, eto, izrazito je zapravo važno za naglasiti kako je, evo, toplinski udar nešto izrazito opasno, te da toplinski udar, zapravo možemo reći, može pogoditi bilo koju osobu, da ste u maksimalnoj formi, da ste maksimalno, ne znam, sportska osoba, spremni, uvijek vam se to može dogoditi, posebno, naravno, ako se ne pridržavate onih osnovnih mjera zaštite. Kako se zaštititi tijekom toplinskog vala, to je naravno, evo, možemo reći glavna tema naše današnje emisije, pa ćemo proći kroz neke od koraka, proći ćemo kroz neke od savjeta, što bi trebali raditi, što nikako ne bi trebali raditi, pa eto, proći ćemo kroz određene korake, idemo mi malo zasvirati, dakle prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda proći korak po korak, što učiniti, što nikako ne raditi.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Put do zdravlja. Dakle, naša današnja tema, kako se zaštititi tijekom toplinskog vala, pa evo, idemo malo proći kroz civilnu zaštitu i kroz sve one savjete koji su oni, evo, možemo reći, preporučili u ovakvim danima kad se temperatura penje debelo iznad 30. Ona je jedan univerzalni savjet kojeg se naravno svi moramo i trebamo pridržavati, rashladiti tijelo i piti dovoljno vode, dakle pijte dovoljno vode tijekom cijelog dana. Kako smo i čitali u našem informativnom programu, bilo bi zapravo poželjno izbjegavati alkohol, kavu, pića koja su puna šećera, dakle izrazito bi bilo važno piti čistu, običnu vodu tijekom cijelog dana, naravno u dovoljnim količinama. Drugi savjet, izbjegavati boravak na direktnom suncu od 10 do 17 sati. Naravno, postoje ljudi koji jednostavno rade na suncu i tu naravno nema neke velike pomoći, ali isto tako sve one osobe koje rade na otvorenom jednostavno bi trebali češće praviti pauze, odmoriti, skloniti se u hlad. Naravno, vrlo poželjno bi bilo i namazati se nekakvim sredstvom za zaštitu od sunca, nositi šiltericu, kapu, šeširić, evo što god da odgovara vašoj glavi. U svakom slučaju, nemojte nikako biti nezaštićeni, to je jako, jako opasno. A izbjegavanje direktnog sunca, dakle za one sve koji ne moraju raditi na suncu, poseban naglasak, djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i sve osobe koje imaju bilo kakve kronične probleme. Dakle, nositi laganu i svjetlu odjeću i ovo što smo malo prije rekli, zaštititi glavu, dakle na svim mogućim razinama. Evo, najjednostavnije, dakle šilterica, šeširić, nekakva kapa, sve to je poželjno i dobro. U svakom slučaju, osobito ako imate kraću kosu, nikako nije dobro, evo, dugo boraviti na direktnom suncu, ali evo, neovisno o frizuri koju imate ili nemate, u svakom slučaju zaštitite svoju glavu. Sljedeći savjet, rashladite prostor u kojem se boravi. Naravno, u onim noćnim satima, dakle otvoriti prozore, otvoriti, evo, možemo reći vrata, dobro rashladiti prostor. Naravno, nemojte sada otvoriti prozor kad je debelo preko 30, ali evo u tim noćnim satima, koliko god da je vruće, ipak evo padne temperatura, osjeti se nekakva svježina, pa eto, rashladite prostor na taj način u noćnim satima. Naravno, tijekom dnevnih sati, ventilatori, klima uređaji, evo, što god vas može rashladiti, naravno, poslužite se time. Onaj savjet o kojem smo već govorili, jedan zdravorazumski savjet, nemojte u svom automobilu ostaviti niti djecu, niti kućne ljubimce. Evo, svake godine možemo reći se dogode razni tragični slučajevi vezani upravo uz tu eto specifičnu, možemo reći, stvar, ostavljanje dakle kućnih ljubimaca ili djece u parkiranom vozilu. To izbjegavajte. Temperatura u vozilu izrazito brzo može narasti do evo određenih granica koje su itekako opasne po život, dakle to nemojte nikako raditi. Gdje god išli, ako idete po suncu, ako morate jednostavno biti na suncu ili barem proći jedan dio puta po suncu, zaštitite se zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. To se posebno naglašava recimo za djecu i novorođenčad, ali naravno i za sve osobe koji će biti, boraviti na suncu. Ako idete na bazen, ako idete negdje na nekakvo jezero na kupanje, dakle zaštitite se zaštitnim faktorom. Naravno, procijenite po svojoj koži, po onome evo što vam odgovara, koji faktor je odgovarajuć za vas. Naravno, ako imate bilo kakve zdravstvene probleme, potražite savjet svog liječnika. Dakle, nemojte se igrati sa svojim zdravljem, sa svojim organizmom, sa svim onim stvarima koje vam mogu naštetiti, koje vas mogu dovesti u vrlo nezgodnu situaciju. Jednostavno, svi moramo prilagoditi naš dnevni ritam, izbjegavati nekako nepotrebno kretanje tijekom najtoplijeg dijela dana i naravno osigurati dovoljno odmora u hladu ili rashlađenim prostorima, prehranu prilagoditi laganijim obrocima, dakle jako puno vode u svakom slučaju, dakle vode kao tekućine, ali vode i recimo kroz voće, povrće, bilo što slično. Unos tekućine jednostavno mora biti redovit, nemojte čekati osjećaj da ste žedni, jednostavno odmah reagirajte. Bilo bi vrlo korisno tijelo rasklađivati tuširanjem u mlakoj vodi, dakle ne u vreloj i ne u hladnoj vodi, mlaka voda je ono što treba vašem organizmu, već smo rekli ventilatori, klima uređaji, naravno umjerena razlika u temperaturi, nemojte sad u vašoj prostoriji u kojoj boravite napraviti nekakvu klimu kakva je na Antartici i onda izaći na 40 stupnjeva, to naravno nikako nije pametno, nego evo, prilagodite dakle temperaturu, neka vam bude ugodno, važno je da se ne znojite, važno je da vam nije vruće, ali opet kažem, nemojte pretjerati u korištenju klima uređaja baš iz tog razloga što to nikako nije dobro niti za vaše srce, niti za vaš tlak. Nemojte pretjerati u korištenju klima uređaja baš iz tog razloga što to nikako nije dobro niti za vaše

0: preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavak naše današnje emisije Put do zdravlja. Idemo još malo proći kroz neke savjete. Evo, kako rashladiti dom ako nemate klimu? Umjesto pamučne frotirne ili obične posteljine, tijekom velikih vrućina bilo bi puno bolje koristiti svilenu ili satensku izrađenu od pamuka, brže se suši tijekom znojenja i puno se manje zagrijava. Dva ventilatora mogu vam oponašati efekta klime, samo ako ih dobro postavite, svaki na svoj kraj prostorije, no tako da tjeraju zrak u istom smjeru. Osjećaj topline se naravno dodatno povećava ako je u domu vlaga, nakon tuširanja ili kuhanja otvorite prozor, uključite napu ili ventilaciju. U kućama i stanovima donji prozori na zapadu te gornji na istoku bi svakako trebali biti otvoreni jer će tako hladniji zrak ulaziti u dom, a ugrijani izlaziti. Naravno, već smo naglasili, tijekom velikih vrućina nemojte otvarati prozore, što god da bilo, to definitivno nije i ne može biti dobra ideja. Tijekom noći naravno otvorite sve prozore, strujanje zraka osigurajte i stropnim ili pomičnim ventilatorom, čak evo i ako imate klimu, ventilator će definitivno pomoći kako bi se taj hladni zrak bolje raspršio. Isto jedan dobar savjet, dakle ako nemate klimu, improvizirajte je tako da ispred svog ventilatora stavite posudu s ledom ili s hladnom vodom koja će ubrzati hlađenje. Najbolje mjesto za ventilator je uz najveći zid u prostoriji i naravno da bude na podu. Kućanski aparati čak i u stanju mirovanja proizvode temperaturu, odnosno toplinu, pa ih je tijekom ljeta jednostavno bolje isključiti, tako ćete eto izbjeći nepotrebno grijanje prostora i naravno uštedjeti na računima za struju. Tijekom vrućina nemojte bespotrebno zagrijavati zrak, recimo paljenjem svjetla u stanu, izbjegavajte koristiti pečnicu, naravno koristite kad pravite neko jelo, ali nemojte onako. Eto, iz hira, jednostavno uživajte u svježem voću, povrću, u sladoledima, uživajte evo u svim onim stvarima koje nam zapravo ljeto donosi, možemo reći onim pozitivnim stvarima. Izbjegavajte naravno nepotrebne aktivnosti, naravno da je fizička aktivnost uvijek poželjna, ali isključivo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Evo i sami ste primijetili, temperature su tijekom dana jednostavno ekstremno visoke, čak i u onim noćnim satima su vrlo visoke, ali evo rani jutarnji sati ili kasni večernji sati su dobri za nekakvu laganu šetnjicu, čak možda i trčanje, ali kažem, to definitivno izbjegavajte tijekom dana jer jednostavno temperature su ekstremne, vrlo visoke, opasne po zdravlje i evo, pridržavajte se toga. Tako da evo, budite hidrirani, budite pametni i budite zdravi, poštujte svoje tijelo i poštujte svoje zdravlje. Uz još jednu prekrasnu pjesmu, zaključit ćemo današnju emisiju.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: 15 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat iza ponoći igra drugu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu u Torontu. Protivnik je Panama koja je izgubila od Gane. Ovo nam je prva od dvije meč lopte za prolaz u drugi krug, rekao je za Media Servis trener Nikola Jurčević.
2: Moram reći da sam ugodno iznenađen sa panamskom reprezentacijom jer sam gledao utakmicu protiv Gane i koji su oni većim dijelom bili bolja momčad i na kraju su u zadnje minuti pomalo nesvjesno izgubili. Mislim da smo kvalitetni, bolji i objektivno favoriti ovoj utakmici, ali uz jedan dizajni veliki opis prema momčadi Paname koja je bolja nego što sam očekivao.
0: Započela su saslušanja prvih 5 od ukupno 16 kandidata za 3 ustavna suca u ponovljenom postupku. Pred matičnim odborom za ustav prva je stala Nevena Aljinović.
3: Ja bih rekla da se ne može izolirati odnos ustavnog suda sa zakonom o izvršnoj vlasti, jer je njihov odnos nužno isprepleten i koliko god je biranje ustavnih sudaca bira se na temelju stručnosti, ono nužno ima tu političku konotaciju što nije po meni loše.
0: Upitno je hoće li i drugi pokušaj izbora ustavnih sudaca biti uspješno okončan do 15. srpnja kada počinje ljetna pauza u Saboru, a nužan je dogovor oporbe i vladajućih. SDP-ovac Tonči Restović i HDZ-ovac Ivan Malenica.
4: SDP, kao što smo već i rekli, kao što smo već komunicirali u ovom postupku, ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića.
5: Iako su do danas tvrdili da je zapravo da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima, evo sad imaju nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 36, u Osijeku i Rijeci je 31, a u Zagrebu je 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Ljeto.
7: Vrijeme odmora, zabave.
8: More, plaža,
9: kupanje i tako.
10: Kakve sukice, pangice.
8: Ludilo.
11: Pa nema škole.
8: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
6: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
8: Definitivno.
6: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
8: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
12: Novi glazbeni sat otvaramo uz Željka Bebeka i pjesmu Voli me do neba.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: U trgovinama Mana 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
6: Provjera trenutne situacije na našim cestama, naravno prometno izvješće koje nam donosi Hrvatski autoklub. Ono što možemo svakako napomenuti, evo, povećana su usporavanja zbog velike gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, naravno posebno i u predjelima gdje su u tijeku bilo kakvi radovi. Ima i gužve na autocestama, naravno više manje u smjeru mora, dakle Istra ili Dalmacija. Također evo poziv svim dragim vozačima na stranicama Hrvatskog autokluba, svim vozačima da poštuju naravno prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te da se posebno pripazi naravno u ovim ljetnim mjesecima na brojne motocikliste i bicikliste koji se nalaze u prometu. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
6: A mi slušamo grupu Detour.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je seminar Strani radnici i nove obveze poslodavaca. Blic vijesti. Šipić u Bjelovaru uručio 186 ugovora vrijednih 4,7 milijuna eura za dječja igrališta i vrtiće. Blic vijesti. Slavonski poljoprivrednici traže hitan sastanak s ministrom Vlajčićem. Blic vijesti. Nakon godinu i pol opsežnih radova, šlosove stube ponovno službeno otvorene za građane. Blic vijesti. Toplinski val pogodio Europu, u Francuskoj najmanje 18 smrtno stradalih osoba. Blic vijesti. Visoka razina onečišćenja zraka zbog požara na odlagalištu otpada u Mostaru. Blic vijesti. Svjetsko nogometno prvenstvo, Hrvatska protiv Paname za drugi krug. Blic vijesti. Na stadionu u Torontu očekuje se veliki broj hrvatskih navijača. Blic vijesti. Ostale utakmice današnjeg programa: Portugal traži prolazak u drugi krug, Engleska potvrdu drugog kruga, u sitnim jutarnjim satima Kongo i Kolumbija. Blic vijesti. Federico Bassone novi je trener Osijeka. Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
8: Događanja i novine u gospodarstvu.
9: Analize, istraživanja.
8: Savjeti, komentari i gosti.
9: O svemu tome u emisiji
6: Poslovni kalkulator.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Poslovni kalkulator. U današnju emisiju krećemo uz jednu vrlo zanimljivu analizu. Kaže ovako na portalu financije.hr: Hrvati plaćaju hranu, obuću, kućanske aparate i komunikacijske usluge više od EU prosjeka. Naime, u prošloj godini razina cijena za kućanstva u pojedinim kategorijama potrošnje osjetno je varirala u različitim zemljama članicama Europske unije, tako je recimo najveću opću razinu cijena za kućanstva imala Danska sa brojkom od čak 40% iznad prosjeka Europske unije. Ono što je, možemo reći, vrlo očekivano, najnižu brojku imala je Bugarska, budući da su u toj zemlji cijene bile 63% ispod prosjeka. Nakon Danske, po visini tih ukupnih cijena za kućanstva, ističe se recimo Irska, koja je, eto, svi znamo, dosta skupa, 36% iznad EU prosjeka. Nakon Irske slijedi Luksemburg na trećem mjestu, 32%. Uz Bugarsku na samom dnu nalaze se Rumunjska i Poljska, tako da eto, slobodno možemo reći i zaključiti, dakle to su najjeftinije zapravo zemlje u Europskoj uniji. Hrvatska nije daleko od dna, jer zapravo cijene su, možemo reći, 78% EU prosjeka, dakle jednako, odnosno usporedivo sa Mađarskom. Njemačka recimo ima cijene koje su 8% iznad samog prosjeka, tako da eto oni su iznad prosječni, u Francuskoj recimo to 10%. Naravno, vrlo očekivano i logično, najveća troškovna stavka za europska kućanstva je naravno stanovanje i režije. Tu je Irska uvjerljivo najskuplja, pazite sad podatak, 90% iznad EU prosjeka. Dakle, najmanje te troškove plaćaju u Bugarskoj, 41% od prosjeka. Ono što je zanimljivo, evo koliko god da mnogi govore da je stanovanje u Hrvatskoj jako skupo, mi smo na 48% prosjeka Europske unije, tako da eto, koliko god da je kod nas nije idealno, nije baš ni drugdje, tako da eto, to je nekako zaključak priče vezano uz stanovanje i režije. Zatim, druga najveća stavka su troškovi za hranu i bezalkoholna pića. Tu recimo je predvodnik Luksemburg, 22% su iznad prosjeka Europske unije. Najniže cijene, dakle bezalkoholnih pića i hrane, su u Rumunjskoj. U Hrvatskoj su ti troškovi 5% veći od prosjeka Europske unije, dakle hranu plaćamo, možemo reći, dosta skupo, odnosno iznad prosječno ako ćemo gledati cijelu Europsku uniju. Recimo kod naših susjeda Slovenaca to je samo 1% iznad prosjeka. A sad pazite podatak, Nizozemska, svi pretpostavljam dobro znate standard u Nizozemskoj, njihove plaće koje se naravno apsolutno ničim ne mogu usporediti s našima. U kategoriji hrane oni su malo ispod 1% ispod prosjeka, dakle plaćaju hranu zapravo ispod prosječno, dok mi plaćamo gotovo 6% iznad prosjeka. Što se tiče obuće, ono što je to vrlo zanimljivo, Danska najskuplje plaća obuću, 27% više nego što je to prosjek u Europskoj uniji, i mi plaćamo iznad prosjeka, ali možemo reći jedan zanemariv postotak, 1,1%. Najskuplje troškove energenata plaćaju Nijemci, oni su čak 23% iznad prosjeka Europske unije. Tu mi recimo stojimo dosta dobro, 58% prosjeka, dok u Sloveniji 76% prosjeka. Tako da eto, po nekim kategorijama možemo reći stojimo dobro, po mnogima stojimo zapravo dosta loše, ali eto, kažem, ono što većinu ljudi nekako možemo reći najviše pati, jednostavno što plaće ne mogu parirati troškovima i što zapravo koliko god da plaće rastu, itekako rastu i troškovi života, mnogi misle da jednostavno ne rastu dovoljnim ritmom, odnosno da jedno povećanje ne prati ono drugo. Europska unija u utrci s Azijom u nabavi plina, skladište Okoli na 42% napunjenosti. Druga je to tema naše današnje emisije, poslovni kalkulator. Europa se suočava sa rastućom konkurencijom azijskih zemalja za ograničene isporuke plina u trenutku kad se očekuje porast potražnje radi punjenja skladišta tijekom ljeta. Analitičari naime upozoravaju, dakle, da će sve zemlje Europske unije imati dosta velike zapravo probleme u toj utrci za plinom. Oni nekako prvenstveno ističu da su centralizirana gospodarstva, poput recimo, ne znam, kineskog, vijetnamskog ili južnokorejskog, u puno boljoj poziciji za postizanje dogovora o kupnji plina. Europska unija uspostavila je jedan mehanizam koordinacije za zajedničku kupnju plina, no na taj način, eto, to baš i nije funkcioniralo onako kako je zamišljeno. To znači da bi Europska unija, čak ako se i do tih mirovnih dogovora između Irana i SAD-a i održi, mogao imati povišene cijene energije u mjesecima koji dolaze. Kaže glavni izvršni direktor tvrtke Total Energies Patrick Pouyan, mi smo zapravo pred razdobljem određenih cjenovnih napetosti, ne očekujem da cijene plina odu na razine iz 2022. godine, ali također ne očekujem da će pasti kao u slučaju goriva. Naime, prema pravilima Europske unije, zemlje članice moraju popuniti plinska skladišta do barem 80% nacionalnih kapaciteta do početka prosinca, a to se naravno punjenje uobičajeno odvija tijekom ljeta kad su jednostavno cijene najniže, zapravo potražnja je najniža pa su samim time logično i cijene na najnižim razinama. Nove godine više cijene su poremetile taj ritam, odnosno poticaj nižih cijena i zapunjenost skladišta je za sad ispod petogodišnjega prosjeka. Razvoj situacije u Aziji može se samo pogoršati jer vruće vrijeme, tamošnje ljeto, povećalo bi upotrebu klimatizacije i zapravo na neki način prisililo zemlje u tom dijelu svijeta na povećanu kupnju plina. Prema podacima platforme Kaios na dan 21. lipnja skladišta plina u Europskoj uniji bila su negdje otprilike na 46% zapunjenosti. U Hrvatskoj, kako pokazuje podatak, odnosno službeni podatak tvrtke podzemno skladište plina Okoli, to je na još nižoj razini ako ćemo gledati u usporedbi s Europskom unijom, negdje otprilike oko 41%. Jedan od ključnih problema nabave u slučaju Europske unije je što je riječ o velikom broju zemalja koje moraju uskladiti potrebe ako žele zajedničku kupnju. Taj proces je naravno puno kompliciraniji od nekakvog jednostavnog centraliziranog upravljanja prisutnog u Aziji. Tako da eto, na svim razinama su vrlo zanimljive situacije. Eto, već se razmišlja, možemo reći, o toj sljedećoj zimskoj sezoni vezano uz plin, kakve će biti cijene energenata, koliko će zapravo one rasti, uopće nije upitno da će rasti, to eto se vrlo i javno i jasno komuniciralo, tako da eto, samo je zapravo pitanje koliko ćemo plin plaćati sljedeće zime. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu zaključiti današnju emisiju Poslovni kalkulator. Uskoro nam dolazi i Dnevnik.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Zbog visokih temperatura, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog i prekomjernog povišenja tjelesne temperature te nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem te temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu od 10 do 17 sati, savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti te skloniti u hlad i popiti jednu ili jednu i pol čašu vode svakih 30 minuta. Preporuke su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: A kako se Đakovčani nose s vrućinama ovih vrućih dana i fontana na Đakovačkom središnjem trgu, osim golubovima, poslužila je za osvježenje i prolaznicima, odnosno turistima.
2: Pa dobro, evo vidite, ovako se osvježim, hladnom vodom pije se voda i klima i u hladu drža se hlad. A inače mogu ja sam malo jači, ali mogu ja podnijeti isto vrućinu. Je, turistički, evo, bili u Vukovar, Osijek, sa u Đakovu i odešmo za Zadar nazad kući. Pa i nije tako vruće, ovo ima dva dana i nije tako. A inače, dojmovi, nije ovo meni prvi put, a dojmovi Slavonija, kada Slavonija naša ravna hrvatska Slavonija. A bio sam ja ovdje na Đakovačkim vezovima, sam folklorom, dolazio sam ja tu.
3: Ja sam smrznit jako, pa meni ovo pogoduje. Tako da sam ja ugodno iznenađen, samo ne valja za bašću, jer sad malo kad sam u penziji radim bašćicu, ali pogledao sam skroz do iza vezova će biti temperatura, čak 38, tako da ne volim dugoročno.
4: Ja sam lav, a inače ljetna životinja, to podnosim dobro, nema problema.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna, rumunjskim 14,8, ciparskim 4,6 milijuna eura, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8. Ova su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli veliku štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti sa do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. godine i u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici u ovih 5 država članica Europske unije pretrpjeli su veliku štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Dario Hrga obranio je 23. lipnja na Papinskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz kanonskog prava, objavio je tiskovni ured. Disertacija se bavi pravno-pastoralnom analizom ustanove kumova u zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s posebnim naglaskom na postojeću praksu te mogućnost budućih normativnih i pastoralnih usmjerenja u okviru Hrvatske biskupske konferencije. Rad je podijeljen u tri opsežna poglavlja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Od 19. do 22. lipnja na području policijske uprave Osječko-baranjske evidentirana su 43 alkoholizirana vozača, od kojih 22 vozača osobnog automobila, 17 biciklista, 2 vozača motocikla, 1 teretnog automobila i 1 električnog romobila. 2 vozača odbila su alkotest, dok su se 2 vozača odbila testirati na prisutnost droga u organizmu. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 21. lipnja u 20 sati u Čepinu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 41-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom utvrđeno mu je da je sudjelovao u prometu sa 2,24 promila alkohola u organizmu. Osim alkohola, utvrđena su još 243 prekršaja, od kojih 62 prekršaja nepropisnih brzina, 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, 13 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, 2 prekršaja upravljanje vozilom pod zabranom, 4 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, te čak još 113 ostalih prometnih prekršaja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđena jedna osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našica i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Sport.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kasnim noćnim satima očekuje ključni dvoboj na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. Reprezentacija Hrvatske igraće protiv reprezentacije Paname, a na konferenciji za medije novinarima su se obratili izbornik Zlatko Dalić i veznjak Manchester City-a Mateo Kovačić.
5: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
6: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo u velikom svom broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
1: Vrlo je brojna hrvatska dijaspora u Kanadi, tako da se očekuje i velika podrška s tribina.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće, uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra, može biti i pljuskova, ali samo na zapadu zemlje. Vjetar će biti slab, a temperature će biti izrazito visoke. Ako gledamo isključivo temperature u našem gradu, one najniže jutarnje spustit će se samo do 20 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna tijekom sutrašnjeg dana, kao i tijekom ovog današnjeg, popeće se do 33 Celzijeva stupnja. Ono što je zanimljivo, kako tjedan bude odmicao, temperature će biti sve više i više, četvrtak 34, petak 35, subota 37, a u nedjelju čak 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
7: Tuning for radio station.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Ovo je vaš ljetni radio. Radio Đakovo.
0: Vi dalje slušate vaš ljetni radio, Radio Đakovo. Evo, čuli ste dnevnik, 16 nam je sati i 11 minuta. Čuli ste i u samom dnevniku, naravno, izrazito važna utakmica za našu nogometnu reprezentaciju. Pretpostavljam da će mnogi, evo, danas probdjeti uz male i velike ekrane i bodriti našu nogometnu reprezentaciju. Tako da smo odlučili cijeli ovaj glazbeni sat, dakle sve tamo do vijesti plus medija servisa, posvetiti hrvatskim navijačkim pjesmama. Krećemo uz jedan pravi navijački bečarac. Evo, puno toga smo priredili, raznih žanrova, raznih godina izdavanja pjesama. Uživajte i naravno navijajte za našu nogometnu reprezentaciju.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 23. lipnja 1894. godine, u Parizu je osnovan Međunarodni olimpijski odbor na inicijativu Pierre de Couberina. 1910. godine dogodio se prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale. 23. lipnja letio je pilot Dragutin Novak u Zagrebu. 1961. godine na snagu je stupio ugovor o

Antartici, kojim 46 zemalja dijeli Antarktiku na dijelove za znanstvena istraživanja. Kojim 46 zemalja dijeli Antarktiku na dijelove

0: u njihove zemlje iz Europske unije, stoga je cijeli proces dobio naziv Brexit.
1: Na današnji dan.
2: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: 17 je sati. Novi ispit za vatrene na svjetskom nogometnom prvenstvu uoči utakmice protiv Paname kockice preplavile Hrvatsku i Toronto. Krenulo saslušanje novih kandidata za ustavne suce, pitanje je hoće li doći do dogovora do saborske ljetne stanke. Toplinski val zahvatio veći dio Europe, najgore u Francuskoj, s vrućinama se bore i Hrvati. Objavljeni novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je od dviju meč lopti za prolazak u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon uvodnog poraza od Engleske, u srijedu u 1 sat iza ponoći čeka nas Panama, a nakon je i Gana. Priču donosi Damir Tabaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Mjesto radnje je kanadski Toronto, gdje je već krenulo ludilo s našim navijačima i čeka nas spektakl u kojem se nadamo da će vatreni izaći kao pobjednici. Dobre vibracije struje sa svih strana prema Kanadi i tu smo već pobjednici, a tome svjedoče i anketa koju smo snimili među građanima.
3: Očekujem napet utakmicu, borbu do samog kraja, sigurna pobjeda Hrvatske.
4: Minimalno 3-0 i sva tri gola Baturina.
3: 2-0, Perišić i Musa.
5: A zavisi ko će biti napadač, a mislim ako bude Guljivir da će zabiti jednoga.
6: 3-1 za naše i Musa, Baturina i Luka će zabiti danas.
2: Sudeći prema navijačima, Panamski kanal će se preplivati bez problema i nakon toga očekuje se plovidba mirnim morem prema Filadelfiji i reprezentaciji Gane u posljednjem kolu grupne faze. Trener i pomoćnik izbornika Slavena Bilića Nikola Jurčević u razgovoru za medija servis ove super važne utakmice poziva na oprez.
7: Moram reći da sam ugodno iznenađen sa panamskom reprezentacijom jer sam gledao utakmicu protiv Gane, koji su oni većim dijelom bili bolja momčad i na kraju su u zadnjoj minuti pomalo nesvjesno izgubili. Mislim da smo kvalitetni, bolji i objektivno favoriti ove utakmice, ali uzimam za zadnji veliki opis prema momčadi Paname koja je bolja nego što sam očekivao.
2: No ne treba od naših protivnika raditi neku top reprezentaciju, smatra Jurčević.
7: Naravno da je noćas jedna strahovita važna utakmica za nas, možemo reći te dvije meč lopte koje imamo, gdje moramo osvojiti najmanje 4 boda, idealnom slučaju 6, sasvim drugačija utakmica nego protiv Engleske. Znalo se koliko su Englezi jaki, dobro smo trebali to prvo poluvrijeme, nažalost poslije je došlo do izražaja njihova kvaliteta, mi nismo bili pravi, ali sada je potpuno druga situacija. Mi smo favoriti objektivno, imamo momčad koja je bolja i u pojedinačnom smislu i u momčadskom smislu. Jednostavno tu je ipak razlika na kvaliteti, u kvaliteti na našoj strani.
2: Stanje nacije je od euforije do tragedije. Poraz od Gordog Albiona loše nam je pao, pa je čak i Luka Modrić, koji će večeras odigrati 200. utakmicu, dobio packe, a nije bolje prošao ni Mateo Kovačić. Kratke smo pameti, rekao je Jurčević.
7: Vidjeli smo da je jedan veliki Luka Modrić, koji je fenomen u cijelom svijetu kao jedan igrač koji tako dugo traje igra na tom vrhunskom nivou, pa je također nije bio pošteđen neki kritika, ako znamo koliko je on napravio za reprezentaciju i na koji način je bio također cijelo vrijeme desna ruka izbornika Dalića. Naravno to je jedan Kovačić koji igra u vrhunskim europskim klubovima u jednom Cityju i zaboravlja se činjenica da je Kovačić nekoliko mjeseci bio povređen i da on sasvim sigurno i ne može biti u svom onome optimalnom izdanju.
2: Evo kako je izbornik Zlatko Dalić opisao Panamu.
8: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je rekingu 30 reprezentacija na svijetu. Žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
2: Sudeći prema najavama, naši crveno-bijeli kvadratići bit će brojniji na tribinama u Torontu. Svim reprezentativcima to može biti prevaga za osvajanje 3 nova boda, a Mateo Kovačić zna da je huk tribina dodatni kerozin u venama svakog igrača.
9: Mala smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerovatni. To samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
2: Spremite grickalice, navucite dresove i navijajte, jer ako padne Panama u oči Gane i inflacija i paklene vrućine, bit će lako podnošljive. Sretno vatreni.
0: Vatrene je u Torontu stigao bodriti i premijer Andrej Plenković, koji je iskoristio priliku za prvi službeni posjet Kanadi. U Otavi se sastao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, s kojim je razgovarao o gospodarskoj suradnji, ulaganjima i energetici. Posjetio je Hrvatsku zajednicu u Kanadi, a potom se susreo s vodećim kanadskim investicijskim i mirovinskim fondovima. Prvi je ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi. Susreo se premijer i uoči utakmice s vodstvom HNS-a i izbornikom Zlatkom Dalićem.
10: Bili su s nama i Dominik Livaković i Andrej Kramarić. Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Pravili, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
1: Media servis Vijesti plus.
0: U Hrvatskom saboru počelo je javno saslušanje kandidata za troje sudaca Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Pred matični odbor stiglo je prvih petero od ukupno 16 kandidata. Troje kandidata za izbor će trebati podršku dvotrećinske saborske većine, no iz SDP-a su već sada najavili kako s HDZ-om neće pregovarati.
11: Nakon što je prvi pokušaj neslavno propao, Sabor ima drugu šansu izglasati novih troje ustavnih sudaca. Pred saborski odbor za Ustav stalo je prvih petero od ukupno 16 kandidata. Uslijedila su razna pitanja od prava na priziv savjesti i prava na pobačaj, pa do onih o utjecaju ideoloških uvjerenja na odluke suda. Nevena Aljinović.
12: Ja bih rekla da se ne može izolirati odnos Ustavnog suda sa zakonom o izvršnoj vlasti, jer je njihov odnos nužno isprepleten i koliko god je biranje ustavnih sudaca bira se na temelju stručnosti, ono nužno ima tu političku konotaciju, što nije po meni loše.
11: Na saslušanju nije nedostajalo i pitanja o pozdravu za dom spremni.
12: Ne podržavam takav pozdrav. Ja smatram da ima negativnu konotaciju. Načelno nije prihvatljiv, ima negativne konotacije, nije mu mjesto na zabavnim manifestacijama, kulturnim, sportskim i tome slično.
11: Branka Genzić, Horvat, upitana je o ustavnosti molitvenih okupljanja na gradskim trgovima svake prve subote u mjesecu.
13: Isto kao što postoji pravo na okupljanje, isto tako postoji pravo drugih građana, ajmo tako reći, na njihova građanska prava, pa u tom smislu bi trebalo primijeniti jedan test razmjernosti zapravo u donošenju nekakvih konkretnijih odluka.
11: Postavljeno joj je i pitanje o potencijalnom utjecaju ideoloških uvjerenja na odluke suda.
13: Ustavni sud mora biti na zakonu izabran, odnosno utemeljen, mora biti nepristran i nezavisan.
11: Da molitvena okupljanja na gradskim trgovima diljem zemlje ne krše Ustav, smatra Ana Horvat Vuković. Iako ističe, mogu slati poruke koje joj osobno mogu biti neprihvatljive. Konkretno je govorila o pozdravu za dom spremni.
14: Znamo otkud on dolazi, mi znamo da je to službeni pozdrav jedne kvislinške, fašističke tvorevine. Znamo za kontekst te famozne izjave o dvostrukim konotacijama. Vi ne bi mogli na nijedan način relativizirati Sieg Heil, niti na području Austrije, niti na području Njemačke. Jednostavno ne postoje nikakve razlike između ta dva pozdrava.
11: Pred odbor je stao i Davorin Ivanjek, te je odgovarao na pitanje o molitvenim okupljanjima na trgovima.
15: Mislim da nikome pravo ispovijesti ne smije biti uskraćeno. Ustav sam veli, svaka osoba uživa prava i slobode i ona jedino mogu biti ograničena u jednom slučaju kada prava i slobode pojedine osobe ograničavaju prava i slobode druge osobe.
11: O pravu na priziv savjesti Ivanjek je rekao.
15: Priziv savjesti je dio hrvatskog aktualnog zakonodavstva i osobe se prizivaju. S druge strane, ne možete osobi koja traži svoje zakonsko pravo koje je u drugom zakonu propisano onemogućiti da zbog toga to svoje pravo ne može ostvariti.
11: Posljednji je pred odbor stigao Jadranko Jug. O pritisku izvršne i zakonodavne vlasti na sudbenu vlast rekao je.
16: Moje mišljenje, bez obzira na sve te percepcije da je to stvar političkog dogovora, što možda i je ili nije, ja mislim da tu trebaju doći stručni ljudi koji su se dokazali u praksi, koji su se dokazali isto tako u svojim stručnim, znanstvenim radom.
11: Preostalih 11 kandidata će pred odbor u srijedu. Do saborske ljetne stanke ostalo je manje od 4 tjedna. Sabor saborski bi zastupnici dotad trebali dogovoriti dvotrećinsku potporu za troje kandidata, SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
17: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce.
18: Evo sad imaju nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
11: Ako je suditi po izjavama, već sada je izvjesno da će se vladajući i oporba teško dogovoriti. Za Medija servis Tonči Gabelić.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Najgore je u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj i gdje je od vrućine preminulo 20 osoba. Iz DHMZ-a su poručili da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Upozorili su da na Jadranu su i dalje na snazi žuto i narandžasto upozorenje, dok će za petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje. Dodatan rizik predstavljaju tople noći kada temperatura zraka ostaje na 25 stupnjeva ili više. A od petka će najviše dnevne vrijednosti u unutrašnjosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zbog brojnih problema koji su se nakupili u radu poljoprivrednika u mjestu Rokovci kod Vinkovaca, Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s nekoliko udruga održao je konferenciju za medije pod nazivom Traktorima i radnim strojevima na ulici dok se ne nađu rješenja. Tvrde da su uskraćeni za konkretne prijedloge rješenja, pa čak i za ozbiljnu komunikaciju. Ministarstvo ne radi svoj posao. Tražimo sastanak u roku od 8 dana, poručio je predsjednik sindikata Duško Pavlik.
19: Sve je otišlo gore po 200-300%, samo naš rad od seljaka i poljoprivrednika je ostao na nulu. Naime, seljak je ostao tamo gdje je prije 30 godina, poslije Domovinskog rata, nema pomaka. Mi proizvedemo kvalitetnu pšenicu, odvezemo u Italiju i odvezemo da iznijete smeće kuće. Ovi ljudi u Hrvatskoj ne znaju šta jedu.
0: I Osječko-baranjski SDP je nezadovoljan stanjem u poljoprivredi, pa su ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije održali konferenciju pod nazivom HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Saborska zastupnica Sanja Bježančević.
20: Imate nedavno objavljen podatak, 5 županija koje najviše ulažu u poljoprivredu, Osječko-baranjska nije među prvih 5. A mi smo poljoprivredna regija i županija. Podsjetit ću vas isto tako na izvješće komisije za Hrvatsku koje kaže da se istočna Hrvatska nalazi na 50% razvijenosti prosjeka Europske unije. To znači da smo mi jedna od najmanje razvijenih regija ne u Hrvatskoj, u Europskoj uniji.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Mariji Bistrici sastao se sa slovenskim kolegom Francijem Matozom kako bi pregledali zajedničke aktivnosti u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Božinović je tom prilikom pohvalio ukidanje unutarnjih kontrola na granicama.
21: To je na tragu i onoga što smo govorili cijelo vrijeme, da se zapravo granice Europske unije štite na vanjskim granicama, da migranti sigurno ne biraju autoceste i glavne prometnice kako bi ušli iz države u državu, članicu Europske unije, i to je jedan vrlo dobar vjesnik suradnje sa vladom.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Završen je prvi krug pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. Pregovara se i u Washingtonu, gdje o svojim uvjetima za mir razgovaraju Izrael i Libanon. Za to vrijeme Ukrajina je ponovno bila meta ruskih napada.
22: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni. Nakon prvog kruga dogovorena je uspostava komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i kako bi se okončale borbe u Libanonu. Razgovori ipak nisu prošli bez napetosti te su nakratko i zaustavljeni. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u izjavi za Fox News zaprijetio iranskom izaslanstvu ponovnim napadima.
23: Ako se Iran ne bude pridržavao
3: izigravao svog dogovora ili ako se ne ponaša u skladu s dogovorom, morat ću učiniti ono što je nužno.
22: Iako je Trumpova izjava razljutila glavnog iranskog pregovarača, Mohamed Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu, te je naglasio.
3: Svi bi trebali znati da se upravljanje Hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
22: Dodajmo da je iz Irana priopćeno kako pregovora o nuklearnom programu nije bilo, dok Trump na svojoj društvenoj mreži tvrdi suprotno.
3: Iran je u potpunosti pristao na nuklearne inspekcije najviše razine u dugoj budućnosti, u beskonačnost. To će osigurati nuklearnu iskrenost. Da se na to ne bi složili, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na temelju ovoga i drugih velikih ustupaka koje Iran dao, pristao sam dopustiti da Hormuški tjesnac ostane otvoren bez daljnje pomorske blokade.
22: Također u Washingtonu je započeo i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a i trebao bi trajati do četvrtka. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je izraelska vojska uspostavila takozvanu tampon zonu koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. A čini se kako mirovni pregovori na istoku Europe još uvijek nisu na vidiku, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošli tjedan upozorio da se Rusija priprema za veliki napad. Nekoliko ukrajinskih gradova bili su mete napada. Drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv napadnut je dronovima i dvijema raketama, a jedna osoba je ozlijeđena, priopćio je tamošnji gradonačelnik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X kako su ruske snage izvele raketni napad i na grad Krivi Rih, gdje je pogođena civilna infrastruktura. Prema trenutnim informacijama ranjeno je 20 ljudi, dok je troje poginulih. Potreban je pritisak na Rusiju da se situacija promijeni na bolje, zaključio je Zelenski. Za Media Servis Nina Mohorović.
1: Media Servis Vijesti plus.
0: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnom planu bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da završe u kolovozu 2025. godine, rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, moram reći da su faule dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme, međutim evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
1: Intervju Media Servisa.
0: Zagreb će ponovno postati središte svjetske atletike. Od 24. do 26. lipnja održat će se 76. memorijal Borisa Hanžekovića, najstarija sportska priredba u Hrvatskoj, na kojoj će nastupiti najveće zvijezde svjetske atletike. Memorijal započinje skokom u vis za žene na zagrebačkim fontanama, a veliko finale će se održati na Mladosti. Tim povodom u intervju Media Servisa ugostili smo direktora mitinga Natka Bošnjaka.
5: Pa evo, godišnje izdanje u jednom novijem terminu koje možemo reći sredina prema vrhuncu atletske sezone svakako će dobiti najbolje rezultate dosad, s obzirom da su sportaši u najboljoj formi, hvataju što bolje rezultate, tako da ovogodišnje možemo reći da će rezultatski biti najuspješniji od svih ovih do sada.
0: U disciplini skok u vis nastupit će olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka Jaroslava Mahučih, te Gvinejka Fatoumata Baley, koja se može pohvaliti srebrom s afričkih igara i broncom s afričkog prvenstva.
22: Natjecati se izvan stadiona je drugačiji osjećaj jer si bliže ljudima koji navijaju za tebe. Jako sam uzbuđena. Moj trener i ja jako želimo poboljšati moj osobni rekord. Naravno, cilj ove sezone je skakati što je više moguće, ali mislim da je važna stvar u životu uživati u svakom trenutku.
23: Želim se zahvaliti na prilici za sudjelovanjem. Ovo mi je prvi zlatni miting i

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav dragim slušateljima Radio Đakova, ja sam Domenika, a vi slušate premijerno moju novu pjesmu Muško klasično.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Slijedi nam je nešto novo iz svijeta glazbe, grupa Dalmatino i njihov novi singl Moja si najveća bol.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: 5 do 6. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Zbog vrlo visokih temperatura, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike.
1: Vijesti.
2: Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Hrvatskim poljoprivrednicima pripašće 4,4 milijuna eura.
1: Vijesti.
2: Svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije Dario Hrga obranio je na Papinskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz kanonskog prava, objavio je tiskovni ured.
1: Vijesti.
2: Od 19. do 22. lipnja na području policijske uprave Osječko-Baranjske evidentirana su čak 43 alkoholizirana vozača u prometu.
1: Vijesti.
2: U protekla 24 sata evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđena jedna osoba. Na području našeg grada evidentirana je jedna prometna nesreća.
1: Vijesti.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat igra protiv Paname utakmicu drugog kola na svjetskom nogometnom prvenstvu koje se igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
3: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme ili možemo reći gotovo identično današnjem, vrlo visoka temperatura tijekom cijelog dana, a u onom najtoplijem dijelu dana ona će iznositi 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova, dragi naši slušatelji, i naravno, ono što je najvažnije, sretno vatreni.

0: Gazda, poljoprivrednik utak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja Brazde u kojoj danas govorimo o natječajima za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
0: Brazda.
2: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je u ponedjeljak sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna eura, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast. Proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ovo je natječaj za više hrvatske hrane na hrvatskim stolovima. Ulažemo u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete, ali prije svega ulažemo u sigurnost hrane i jačanje domaće proizvodnje, rekao je ministar Vlajčić. Najveća novost je uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Kriteriji su razvijani u suradnji s proizvođačima, stručnim organizacijama i predstavnicima pojedinih sektora. U mljekarstvu će prioritet imati povećanje proizvodnje, rast broja grla te robotizacija i automatizacija. U mesnom sektoru naglasak je na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sustavu krava-tele te uzgoju ovaca i koza. U proizvodnji na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sustavu krava-tele te uzgoju ovaca i koza.

0: ktorá temelí sa na pokazateľima samodostatnosti. Hrvatska danas proizvodi približno 50% potreba za mliekom, 62% za mesom, 52% za svinjskim mesom, 42% za voćem te 55% za povrćem. Od 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene, nositeljice gospodarstava, mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 milijuna eura potpore po projektu, a mikro, mali i srednji korisnici do 500 tisuća eura. Natječaji za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će natječaji za mikro, male i srednje korisnike biti raspisivani tijekom jeseni od sredine rujna do kraja listopada, ovisno o pojedinom sektoru. Hrvatska ne može govoriti o sigurnosti hrane i samodostatnosti ako ne ulaže u one koji tu hranu proizvode. Stoga ovih 90 milijuna eura usmjeravamo ciljano, sektorski, prema proizvodnjama u kojima moramo rasti i prema ljudima koji taj rast mogu iznijeti, zaključio je ministar Vlajčić.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Ne mogu.

0: Brazda,
1: novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokući.

Agrokuća Makljen Đakovo, naravno pokrovitelj i današnje brazde. Dobrodošli u drugi dio emisije, a u drugom dijelu to je onaj nagradni dio, jel tako? Znamo svi jako dobro, prije nego što prijeđemo danas na izvlačenje dobitnika, podsjetimo da se Agrokuća Maklje nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati i telefon 822-544. Sve što trebate za vaš nasad, za vašu kuću, za vaš dom možete potražiti u Agrokući Makljen. Dakle, na spomenutoj adresi, u spomenuto radno vrijeme možete ih nazvati i na spomenuti broj telefona. Podsjetnik, tamo vas čeka veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala. Dakle, sve što trebate za svaku sezonu u svako vrijeme potražite u Agrokući Makljen.

Spomenućemo evo samo neke. Recimo folije različite za plastenike, zelene mreže za hladiograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, ručne i električne alate, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, razne vreće, staklene boce itd. itd. Osim kupovine svega potrebnog za vaš nasad, vrt i za dom, u Agrokući Makljen možete od uposlenih agronoma dobiti i besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašega bilja. E, vjerujem da bi vam ti savjeti upravo sada dobro došli nakon ovih kiša. Sada dolaze visoke temperature i zasigurno će trebati zaštititi vaše nasade i spriječiti svakako pojavu bolesti. Pa evo, po sve to pođite do Agrokuće Makljen.

0: I rekli smo već, danas se u našem bubnju nalaze 4 imena, pa ćemo izvući sretnog dobitnika ili dobitnicu. I evo ga, sreća je stala kod Marka Ivanušića. Dakle, sreća je danas stala kod Marka Ivanušića, koji je dobitnik nagradne igre evo za proteklih mjesec dana. Marko Ivanušiću čestitamo, svima ostalima koji su sudjelovali i koji će sudjelovati. Želimo puno sreće prilikom sljedećeg izvlačenja. A gospodina Marka podsjećamo da je potrebno doći po potvrdu na Radio Đakovo i zatim s njom realizirati svoju nagradu u Agrokući Makljen. Evo, to bi bilo sve za danas u nagradnom dijelu emisije kojoj je pokrovitelj Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: I prije nego li odjavimo današnju emisiju, malo ćemo se pozabaviti agroprognozom. Najavljuje se, prema onome što piše Agroklub, epizoda vrućih dana koji će potrajati sve do drugoga petka. Maksimalne vrijednosti temperature zraka ovoga vikenda narast će na istoku zemlje i do 34 Celzijeva stupnja. Dakle, opasnost od UV zračenja bit će na cijelom prostoru Hrvatske visoka, pa vrijedi upozorenje da pomažemo djeci i starim osobama, da moramo piti dovoljno tekućine, ali i da što kraće boravimo na otvorenom. Oborine ne očekujemo u sljedećih najmanje 7 do 9 dana. Tlo će uskoro biti suho. Od nedostatka vode u tlu trpjet će naročito biljke s kratkim korijenovim sustavom, a to su povrtlarske kulture te cvijeće. Da izbjegnemo sadržaj vode u tlu ispod točke venuća, navodnjavanje se mora obavljati svakodnevno s najmanje 5 litara vode po četvornom metru. Niz suhih i sunčanih dana iskoristit će voćari i vinogradari za preventivna prskanja protiv biljnih bolesti štetnika, kao što je primjerice američki cvrčak koji prenosi bolest zlatnu žuticu vinove loze. Savjetuje se da se prskanja obavljaju samo tijekom jutarnjih i kasnih poslijepodnevnih sati. Kako je cvatnja vinove loze završila, neki će vinogradari djelomično odstranjivati lisnu masu u zoni grožđa. Narednih dana očekuje se i vrlo intenzivan rast korova, a koje također moramo na vrijeme uništavati. I podsjećamo da danas astronomski počinje ljeto, to je ujedno i ljetni solsticij, odnosno na sjevernoj zemljinoj polutki dan je najduži i zato uživajmo u duljini dana. I čuvajmo se vrućine, naravno, i sebe, a i biljke koliko je moguće. I time smo došli do kraja današnje emisije Brazda.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Zbog visokih temperatura, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog i prekomjernog povišenja tjelesne temperature, te nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem, te temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati, savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad, te popiti 1 do 1,5 čašu vode svakih 30 minuta. Preporuke su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. A kako se Đakovčani nose s vrućinama? Ovih vrućih dana i fontana na Đakovačkom središnjem trgu, osim golubovima, poslužila je za osvježenje i prolaznicima, odnosno turistima.
2: Pa dobro, evo vidite, ovako se osvježim, hladnom vodom pije se voda i klima i u hladu drža se hlad. A inače mogu ja sam malo jače, ali mogu ja podnijeti isto vrućinu. Je turistički, evo bili u Vukovar, Osijek, sa u Đakovu i odešmo za Zadar nazad kući. Pa i nije tako vruće, ima 2 dana i nije tako. A inače dojmovi, nije ovo meni prvi put, ali dojmovi Slavonija, kada Slavonija, naša ravna hrvatska Slavonija. A bio sam ja ovdje na Đakovačkim vezovima, sam folklorom, dolazio sam ja tu.
3: Ja sam smrznit jako, pa meni ovo pogoduje. Tako da sam ja ugodno iznenađen, samo ne valja za Bašću, jer sad malo kad sam u penziji radim Bašćicu, ali pogledao sam skroz do iza vezova će biti temperatura, čak 308, tako da ne volim dugoročno.
4: Ja sam lav, a inače ljetna životinja, to podnosim dobro, nema problema.
1: Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna, rumunjskim 14,8, ciparskim 4,6, hrvatskim 4,4 milijuna eura te slovenskim 2,8 milijuna. Ova su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti sa do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. i u prvoj polovini 2026. godine poljoprivrednici u ovih 5 država članica Europske unije pretrpjeli su znatnu štetu te gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. godine donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe. Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Dario Hrga obranio je 23. lipnja na Papinskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz kanonskog prava, objavio je tiskovni ured. Disertacija se bavi pravno-pastoralnom analizom ustanove kumova u zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s posebnim naglaskom na postojeću praksu te mogućnost budućih normativnih i pastoralnih usmjerenja u okviru Hrvatske biskupske konferencije. Rad je podijeljen u 3 opsežna poglavlja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđena jedna osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našica i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana, ali zapravo u ostatku cijelog ovog tjedna, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren, sjeverni ili sjeverozapadni.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Zbog visokih temperatura, Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na moguće posljedice toplinskog udara, a to se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Toplinski udar je iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog često naglog i prekomjernog povišenja tjelesne temperature te nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem te temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature, odnosno vremenske pojave toplinskog vala. Uz izbjegavanje boravka na direktnom suncu od 10 do 17 sati savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da se njima ne izazove jača dehidracija. Liječnici ističu da se ne treba čekati osjećaj žeđi da bi se povećao unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti te skloniti u hlad i popiti jednu ili jednu i pol čašu vode svakih 30 minuta. Preporuke su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: A kako se Đakovčani nose s vrućinama ovih vrućih dana i fontana na Đakovačkom središnjem trgu, osim golubovima, poslužila je za osvježenje i prolaznicima, odnosno turistima.
2: Pa dobro, evo vidite, ovako se osvježim, hladnom vodom pije se voda i klima i u hladu drža se hlad. A inače mogu ja sam malo jače, ali mogu ja podnijeti isto vrućinu. Je turistički, evo bili u Vukovar, Osijek, sa u Đakovu i odešmo za Zadar nazad kući. Pa i nije tako vruće, ima dva dana i nije tako. A inače, dojmovi, nije ovo meni prvi put, ali dojmovi Slavonija, kao Slavonija, naša ravna hrvatska Slavonija. A bio sam ja ovdje na Đakovačkim vezovima, sam folklorom, dolazio sam ja tu.
3: Ja sam smrznit jako, pa meni ovo pogoduje. Tako da sam ja ugodno iznenađen, samo ne valja za bašću, jer sad malo kad sam u penziji radim bašćicu, ali pogledao sam skroz do iza vezova će biti temperatura, čak 308, tako da ne volim dugoročno.
4: Ja sam lav, a inače ljetna životinja, to podnosim dobro, nema problema.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Države članice podržale su prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna, rumunjskim 14,8, ciparskim 4,6 milijuna eura, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8. Ova su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli veliku štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti sa do 200% nacionalnih sredstava. Tijekom 2025. godine i u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici u ovih 5 država članica Europske unije pretrpjeli su veliku štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa. U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Dario Hrga obranio je 23. lipnja na Papinskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz kanonskog prava, objavio je tiskovni ured. Disertacija se bavi pravno-pastoralnom analizom ustanove kumova u zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s posebnim naglaskom na postojeću praksu te mogućnost budućih normativnih i pastoralnih usmjerenja u okviru Hrvatske biskupske konferencije. Rad je podijeljen u tri opsežna poglavlja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Od 19. do 22. lipnja na području policijske uprave Osječko-baranjske evidentirana su 43 alkoholizirana vozača, od kojih 22 vozača osobnog automobila, 17 biciklista, 2 vozača motocikla, 1 teretnog automobila i 1 električnog romobila. 2 vozača odbila su alkotest, dok su se 2 vozača odbila testirati na prisutnost droga u organizmu. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 21. lipnja u 20 sati u Čepinu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 41-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom utvrđeno mu je da je sudjelovao u prometu sa 2,24 promila alkohola u organizmu. Osim alkohola, utvrđena su još 243 prekršaja, od kojih 62 prekršaja nepropisnih brzina, 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, 13 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, 2 prekršaja upravljanje vozilom pod zabranom, 4 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, te čak još 113 ostalih prometnih prekršaja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđena jedna osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Donjeg Miholjca, Našica i Đakova, izvijestio je centar 112.
0: Sport.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kasnim noćnim satima očekuje ključni dvoboj na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. Reprezentacija Hrvatske igraće protiv reprezentacije Paname, a na konferenciji za medije novinarima su se obratili izbornik Zlatko Dalić i veznjak Manchester City-a Mateo Kovačić.
5: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
6: Pa je, stvarno je nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni, ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
1: Vrlo je brojna hrvatska dijaspora u Kanadi, tako da se očekuje i velika podrška s tribina.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće, uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra, može biti i pljuskova, ali samo na zapadu zemlje. Vjetar će biti slab, a temperature će biti izrazito visoke. Ako gledamo isključivo temperature u našem gradu, one najniže jutarnje spustit će se samo do 20 celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna tijekom sutrašnjeg dana, kao i tijekom ovog današnjeg, popeće se do 33 celzijeva stupnja. Ono što je zanimljivo, kako tjedan bude odmicao, temperature će biti sve više i više, četvrtak 34, petak 35, subota 37, a u nedjelju čak 38 celzijevih stupnjeva.

grbima na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Work.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.